0: תודה רבה.
1: תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך אז אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל לזה?

בטח כבר יש לך מישהו אחר שאת אוהבת, יש טבעת למה את חושבת לך.

بيتك ضيشنا مش روحك.

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע, מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את, למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע, מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל, יש צבא שלם פה מאחורה

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש בו שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שתעבוד עליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי, מה כבר היית עושה?

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום, לכל נפילה.

0: מי סביב זה לא שוויתרת מהר גם אני בעצמי עוד נלחמת זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב
1: בסוף זה רק אני ואת פה בסוף היום בשקט באוטו

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות, בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד.
1: שלום עליכם, ברוכים הבאים, מה נשמע? זו תוכנית הסוכות המיוחדת שלנו, שמשודרת מהסוכה שלנו, כפי שאתם רואים. שלום כבוד הרב, מה העניינים?
2: מה נשמע?
1: חג שמח. חג שמח, מה נשמע?
2: בסדר.
1: סוכת פאר כבר עומדת בחצרך?
2: יש לי שתי סוכות, אחת בתוך ביתי.
1: מה זאת אומרת בתוך ביתך?
2: יש לי בבית חלק שהוא פתוח לשמיים. בתוך הבית ממש פתוח עד השמיים.
1: וואו.
2: כן,
1: אז אנחנו... מין פטיו כזה?
2: פטיו, בדיוק, זה השם. אז שם אנחנו יושבים, וזה ממש נחמד. כי אתה, כאילו זה עוד חדר. וחוץ מזה יש סוכה ענקית על מרפסת גדולה, ששם באים הציבור.
1: הציבור?
2: הציבור.
1: וואו.
2: להתפלל וללמוד.
1: איזה כיף.
2: יש יהודים שם. כן?
1: יופי. ראיתי שיש הלכות ללולב בשבת.
2: כן.
1: שזה מה שקורה שזה, ולא קרה כבר הרבה שנים. נכון?
2: כן.
1: וראיתי שבבית המקדש היו מביאים את הלולב יום קודם, ושמים אותו על אצטבה, כך כתוב במקורות, נכון? ואז, והיו באים בשבת, ואז הכהנים היו זורקים את הלולבים לאנשים, והיו מכין אחד את השני. היו נאבקים בכל אחד איזה לולב שלו ומה יתפוס.
2: זה נקרא מכין אחד את השני.
1: כן, כן. כן, כן, כן.
2: המריבה על הלולב.
1: כן.
2: זה נשמע מוכר קצת. אפרופו הבחירות המתקרבות.
1: נכון. בדיוק, לכן הבאתי את זה.
2: כן. ככה זה נשמע שזה, לפי הפירוש הפשוט, זה מין, בית המקדש היה מין מועדון חברתי. היו באים, תופסים לולבים, פה ושם מקריבים איזה עז. אבל זה כנראה היה הרבה יותר מזה.
1: כן, כנראה. טוב, נדבר עוד על, על, על סוכות. רציתי לספר לך, כל בוקר, לפני שאני בא לפה, וכל בוקר באופן כללי, הדבר הראשון שאני עושה זה אני קם, עושה את הדברים שאנשים עושים וזה, והולך לבריכה שלי, יש לי בריכה קטנה, שבה אני עושה תרגילי חזרה לזה. ויש לי מין כפפות כאלה גדולות, כפפות של שחייה כאלה, שאיתם אני עושה את התרגילים.
2: כן.
1: כל בוקר, באחת הכפפות מחכה לי הכביש.
2: אותו אחד?
1: הכביש גדול וחום. כל בוקר אני לוקח את הכפפות, הוא נופל למים. אני מציל אותו מן המים, שם אותו בחזרה על דופן הבריכה, והולך לענייניי. למחרת,
2: הוא נמצא בתוך...
1: הוא עוד פעם בתוך הכפפה המנוול. לא ש... עוזר גם כשאני מעיף אותו רחוק מן הבריכה.
2: כן.
1: הוא עושה את כל הדרך חזרה, והוא מגיע, והוא נוכח. והבוקר הוא לא היה שם.
2: וואו. זה טרגדיה.
1: ואני לא יודע מה להרגיש. כלומר, מצד אחד, איזה מזל, אני לא אוהב הכבישים, ואין לי צורך להתקשר בכביש. אולי יום אחד ירצה לנגוס בי.
2: כן.
1: מצד שני, כבר התפתח בינינו משהו. אני מרגיש שיש איזה קור שנרקם בינינו.
2: אבל אולי פשוט הוא יחזיר את נשמתו לבית עולמו. גם זה קורה.
1: אולי הוא נטרף על ידי עכביש גדול ממנו.
2: או על ידי ציפור.
1: או על ידי ציפור.
2: כן, בהחלט יכול להיות.
1: כן.
2: כן, אפיזודות בחיים.
1: טוב, ראית את הנאום של נתניהו אמש?
2: כן, לא... לא היה שם איזה חידוש...
1: לא.
2: נורא והיום.
1: לא היה חידוש בכלל. זאת אומרת, הבן אדם יודע לנאום, אי אפשר לקחת את זה ממנו.
2: כן, הוא יודע לנאום טוב.
1: זהו, הוא כבר הוציא את הביפר. וואו, טוב שהוא לא הוציא את מגילת העצמאות או משהו.
2: אולי חבל שהוא לא פיצץ את הביפר.
1: כן, וואו.
2: הוא היה נותן המחשה פשוט ויזואלית.
1: וכולם כאן מתפעלים מהנאום ומהאנגלית, וזה רק... שמה לעשות שהיום בעולם נאומים לא משפיעים כלום. הציבור שעליו צריך להשפיע, הציבור הצעיר שלא יודע שום דבר, שצועק פרי פלסטיין ולא יודע איפה זה פלסטיין, לא שומע נאומים, וזה לא מופיע לו ברשתות החברתיות.
2: וגם אני לא חושב שזה מעניין אותו יותר מדי.
1: לא.
2: מה שאיזה בן אדם מבוגר בא ואומר משהו.
1: נכון.
2: בשנינות או לא שנינות, זה לא מעניין אותם. הם מחפשים אקשן פשוט.
1: וביבי אומר לקלמן ליבסקינד, אומר לו, האנגלית של אייזנקוט היא בעיה למי שרוצה להיות ראש ממשלה. ואני מסכים איתו בנקודה הזאת. אבל יש בעיות יותר חמורות, כמו חוסר רלוונטיות, כמו אי-הקמת מנגנון השפעה תודעתית ענק שהתמודד מול המנגנונים שקיימים נגדנו. כל הדברים האלה שלאו דווקא צריך אנגלית, אלא פשוט צריך למנות המון אנשים ולשפוך המון כסף ולזכור חברות גדולות שמשנות דעת קהל, דבר שראש הממשלה לא עשה, והוא חושב שהנאום השנתי שלו באום מזיז משהו למישהו.
2: כן.
1: וזה לא. וזה לא, ולא משנה כמה להקת המעודדים הישראלית באולם שם, תשאיר עם ישראל חי, את התמונות של כולם עוזבים, אי אפשר למחוק, וזו התמונה המשמעותית, למרבית הצער.
2: כן, אבל אני לא, שמה, זה לא מפתיע אותי, בידוע הוא שסב שונא ליעקב. זה הרבה שנים של אינקוויזיציה ופוגרומים, אז הם ממשיכים באותה דרך ישנה נושנה של אבותיהם. ודרך אגב, אני אספר לך משהו. בזמנו של חפץ חיים, שהיה מנהיג ישראל, אז הממשלה הפולנית החליטה שבתלמודי התורה ובישיבות היהודים ילמדו רוסית. וזה לא מצחן פולנית, אני יודע מה, זה לא מצחן בעיני מי ומה. ועשו השתדלות גדולה לבטל את הדבר הזה, כי הם לא רצו לזרוק זמן ללמוד רוסית. מן הון לאון החפץ חיים הגיע לראש הממשלה הפולני, והוא לא ידע פולנית. החפץ חיים לא ידע פולנית, הוא ידע עברית ויידיש, והוא נתן יד לראש הממשלה, ובדמעות, ממש בדמעות, הוא ביקש ממנו שיבטל את העניין הזה, כי זה מאוד חשוב להם ללמוד תורה. וראש הממשלה הפולני אמר שהוא מבטל את זה.
1: וואלה.
2: כן. אז אמר החפץ חיים למלווים שלו, אתם רואים? אני לא יודע פולנית. אבל כשלב מדבר, הלב השני מבין אותו. את שפת הלב.
1: זה סיפור נהדר.
2: כן, אני אומר את
1: זה. לא רלוונטי לגמרי.
2: לא לגבי אייזנקוט?
1: אתה רואה את עצמך בין...
2: זאת אומרת שגם אם הוא לא יודע אנגלית פרפקט, בסדר.
1: זה לא שלא יודע אנגלית פרפקט, הוא לא יודע אנגלית.
2: הוא לא יודע, וגם בצלאל סמוטריץ' לא יודע, ובסדר.
1: לא בסדר. לא, לא, לא, לא, לא בסדר, וסמוטריץ' זה עוד מילא, אבל
2: ראש... כנראה שהוא ברח משיעורי אנגלית, נו.
1: או ש...
2: ולפני המתכונת וזה, הוא לא, לקח את המחברת של הזה.
1: זה אבל... לא עניין של ברח, זה עניין של רמת הלימוד שהיא כל כך נמוכה.
2: כן.
1: אתה יודע, הוא גדל, הוא נולד בטבריה וגדל באלת.
2: מי? אייזנקוט.
1: אייזנקוט.
2: איזה אנגלית כבר למדו בטבריה?
1: בדיוק.
2: הם דייגים שם.
1: לא, זאת אומרת, ברור ש...
2: דגים ש... בורי.
1: שרמת הלימודים בפריפריה, אנחנו יודעים מה היא, ובוודאי של...
2: אבל אתה לא חושב ששפת הלב יכולה... להאפיל על הכל?
1: אני לא יודע, אנחנו היום בתקופה של חיצוניות הלב, לא של פנימיות הלב.
2: כן.
1: הכל זה חיצוניות.
2: אבל בכל אופן, אם אתה נעזר ב-AI, זה יכול לעזור משהו. לחפות גם על דבר כזה, אז, בזמננו.
1: זאת אומרת, שאתה תעלה את כל נאומיך ב-AI, ותעשה דיבוב לשפה זרה.
2: היום בשניות ספורות, ה-AI ממיר את הכל לאנגלית, ו...
1: רציתי להגיד שהתוכנית היום מוקדשת להבראתו והחלמתו ושיקומו
2: של
1: נריה דוב בן חנה לייטר.
2: כן. מה מצבו?
1: אני לא יודע, כרגע אני...
2: שלוש ניתוחים הוא עבר.
1: אני לא יודע מה מצבו, אני יודע שנאמרו כבר יותר מ-100 אלף פרקי תהילים לזכותו. ואני חושב שאנחנו לא צריכים ששגרירנו יחיא לייטר יהפך להיות עוד אחד מחברי המועדון האקסקלוסיבי והנוראי של אנשים ששחלו יותר מילד אחד.
2: כן. כן, כן, ברור. הדברים ברורים. אנחנו חיים פה על החרב לגמרי.
1: לגמרי.
2: לגמרי, לגמרי. זה לא רק ביהודה ושומרון, זה בכל מקום.
1: לגמרי. טוב, עניינים אחרים.
2: שמו דגלים, יוזמה של דגלים בכל הזה.
1: איפה?
2: מג'ד אל קרום.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
2: אבל, תשמע, זה סמלים, אבל צריך יהודים שיבואו ויגורו שם.
1: בשביל שיהיו יהודים שיגורו שם, ואין שום סיבה שלא יגורו שם, חוץ מזה שהמדינה לא נמצאת שם. כלומר, אדם בסופו של דבר חי את חייו, לא את חיי המדינה ולא את חיי העם. למרות שיש אנשים קדושים שהולכים ומקדשים בנוכחותם נקודות התיישבות רחוקות ומסוכנות, אבל האדם הרגיל רוצה לחיות חיים.
2: כן.
1: חיים שיש לו מרכז רפואי קרוב, רופאים הגיוניים, כשהוא צריך MRI, הוא לא צריך חכות 9 חודשים, אלא הוא יכול להשיג את זה ב3 שעות. בתי ספר טובים, קניות קרובות, כל הדברים האלה. אם אין את הדברים האלה, אין.
2: רגע, ומה עם הערבים? הם גם הולכים לגליל, לנגב וזה. הם בשביל הילדים שלהם לא צריכים טיפול רפואי או מה?
1: אני א', בטוח שהם צריכים, אבל...
2: אז למה הם יכולים להסתפק במועט ואנחנו לא? זו שאלה?
1: אני לא יודע להגיד לך את התשובה על זה, בלי להישמע איזשהו דבר שאני לא מעוניין להישמע. גם ככה, גם ככה, כל היום אני שומע מאנשים, אנשים אומרים עליך, מה התחרפנת, איזה בן אדם נהיית. כתבתי על זה מאמר,
2: כן.
1: איך החבר הכי טוב שלי...
2: הקראת לי אותו.
1: ניתק איתי קשר.
2: הקראת לי את זה שבוע שעבר.
1: כן. זה פתח בינינו דיאלוג כואב, שבסופו פרידה מוחלטת.
2: כן.
1: ממש. טוב.
2: זה לא בסדר. זה לא בסדר שאנחנו נפרדים פרידה מוחלטת. כי אני חושב שאנחנו כן צריכים להיות חברים. גם אם הדעות הן שונות, מה יש?
1: אני מבחינתי זה ברור מאליו, אבל...
2: כן, מה יש? מה יש? מה?
1: השמאל העמוק אף פעם לא ידע להתמודד עם דעות אחרות. אתה יודע, תרבות הביטול היא... תרבות של שמאל, מי שלא חושב כמוני מבוטל, או מנותק, או אי אפשר לשמוע את דעתו, או דעתו כואבת מדי, אז בסדר.
2: אבל נראה לך שהימין כן יכול לשמוע דעות הפוכות?
1: היום כבר אני חושב שלא, אני חושב שהימין...
2: גם הם כבר לא.
1: אני חושב שהימין הורעל מהדבר, אבל השמאל גם היסטורית, אתה מסתכל על תולדות עם ישראל בארץ ישראל, תולדות עם ישראל בכלל, אבל כאן בארץ ישראל בן גוריון שקרא לבגין האיש ההוא, כן? כן, שמה זה מונח, שמה ההתחלה של הדבר הזה.
2: זה מונח בגאווה מסריחה, גאווה גדולה מאוד, כאילו, האיש ההוא, כאילו...
1: נורא.
2: כן.
1: באמת.
2: ונגד הגאווה הזאת אני מדבר. אני חושב שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לשבת עם כולם. מה יש? אז אם אנחנו לא מסכימים על איזה כמה נקודות, אז לא מסכימים, אז מה יש? אבל בסך הכל אתה אדם נחמד, אז מה?
1: בסדר, השאלה היא מה זה נחמד.
2: נחמד. נחמד.
1: כן, אבל אם אני בן אדם נחמד, ועל פי... אנשים בשמאל, למשל, אני בעד מתן אפשרות לתושבי עזה לעזוב את עזה.
2: כן.
1: אין, מה ש...
2: והם לא בעד זה?
1: לא. מה, גם לא מרצון.
2: אפילו לא מרצון.
1: לא. עובדה שהם אף פעם לא אומרים מרצון, הם תמיד קוראים לזה טרנספר. אתה אומר, אבל מרצון. אומרים, לא, אין דבר כזה מרצון. זה טרנספר. כן, הם לא רוצים שזה יקרה. כי זה מאפשר להם כל הזמן להתנסה מוסרית.
2: כן. האם תושב עזה רוצה ללכת לגור בפריז?
1: הוא לא.
2: מה זה עסק שלך?
1: בסדר, איך אני אוכל לנסוע אחר כך לפריז? לא שאני יכול.
2: המצב הוא שם די אבוד.
1: אני רוצה לדבר איתך על כתבה ממש מעניינת שקראתי הבוקר במקור ראשון.
2: כן.
1: שלא קשורה לעניינים שלנו, אבל היא גם קשורה לעניינים שלנו. אני רוצה לדבר איתך על קנדה ועל... מה שקורה שם עם החוק המתת חסד.
2: כן.
1: בקנדה נכנס חוק שכל אדם יכול לבקש המתת חסד.
2: הוא לא חייב להגיע למצב רפואי טרגי.
1: הוא לא חייב להגיע למצב רפואי
2: טרגי. בכל שלב של חייו.
1: לא, צריך איזושהי סיבה, עכשיו גם מכניסים מצבים נפשיים.
2: אהה.
1: ומאז שהחוק הזה התקבל, כבר היום אנחנו בקנדה ב-7% ממקרי המוות, זה המתות חסד. זה ענף הרפואה המשגשג ביותר היום בקנדה.
2: וואו.
1: כן.
2: זאת אומרת, אנשים לא מוצאים סיבה לחיות.
1: זה לא, זה לאו דווקא שאנשים לא מוצאים סיבה לחיות, זה אנשים
2: אלא הם מוצאים סיבה לא לחיות.
1: אנשים לא מוכנים להאריך את חייהם, או לחיות את חייהם כשכבר ברור מה הסוף, שהוא קרוב ושהוא מלא בסבל.
2: כן.
1: אנשים חולים סופניים, אנשים שסובלים מכל מיני דברים. אחד המקרים המעניינים רק שמה שתכף, שסותר את מה שאני תכף הולך להגיד, הוא שאדם אחד שכבר נרשם וכבר שילם וכל הדברים, עשו לו מין שיחת וידו כזאת, עושים ככה איזה תהליך של...
2: כן.
1: לפני ש...
2: לאשר את הדבר.
1: לפני שמזריקים את הזריקות,
2: כן.
1: אז הוא חזר בו כשהובטח לו שקרוביו יבואו לבקר אותו.
2: אהה.
1: זאת אומרת שאחד הדברים
2: הבדידות.
1: הבדידות.
2: הבדידות. כן, בדידות זה דבר קשה. תשמע, יש דברים מאוד מאוד בעלי סבל נוראים, גם מצבים נפשיים. יש אנשים מצבים נפשיים קטסטרופליים, ואני יכול להבין לגמרי שהם לא רוצים לחיות. שמה לחיות בצורה כזאת? להבין טבעית את הדבר, אני מבין, את אותם האנשים. אבל מבחינה אמונית, אז זה לא טוב לנשמה שלהם. זה טוב לגוף ולא טוב לנשמה. מי שלא מאמין שיש נשמה, בסדר, אז הדברים ברורים. אז כדאי לחתוך ונגמר הסיפור.
1: בסדר, אפשר גם להאמין שיש נשמה, אבל לא להבין את כל מוצאותיה ומבואותיה, ולחשוב שאתה יודע, שנשמה היא נצחית, וש... מי אמר?
2: כן.
1: מי קבע?
2: יש כל
1: אין מיני... את זה בתורה.
2: יש כל מיני מי אמר. מה העבודה הזאת לכם? אז מה בעצם אתה רוצה לומר ש...
1: אני רוצה לומר שאני כופר בערך קדושת החיים. אני כופר בערך הזה. בעיניי זה ערך מומצא.
2: אז אתה תעשה את זה?
1: אני כבר נרשמתי.
2: נרשמת כבר?
1: כן.
2: הבנתי.
1: אמרתי, הפגישות השבועיות עם הרב קוטלי מוציאות ממני את הרצון לחיות.
2: אתה מחכה לשיחת וידו, כן?
1: אני לא יודע אם בתור אדם שאיננו אזרח קנדה וגם... אין לו כוונה להיות אזרח קנדה, וגם אני מניח שבהיותי יהודי אני גם לא אתקבל היום להיות אזרח קנדה, כי קנדה הפכה להיות לראש
2: תגיד החץ. תגיד לי, זה מאוד מעניין. בקנדה, 7%, יש ביניהם גם מוסלמים?
1: וואו, אני לא יודע.
2: זה מעניין.
1: אין לי מושג.
2: מעניין.
1: ואם אין ביניהם מוסלמים, מה זה אומר?
2: זה אומר שיש להם איזה... אור רוחני.
1: או חושך.
2: חושך. אבל יש בהם איזה נישה רוחנית שמאפשרת להם לחיות עם סבל. זה מעניין מאוד. זה, הייתי שואל את השאלה הזאת.
1: היית שואל את השאלה הזאת, אבל אתה יודע שכששואלים שאלות, יש תשובות, נכון? אתה מכיר את זה כבר, נכון?
2: כן.
1: תגיד לי בבקשה, האם מתוך ה-7% בקנדה שהיום בוחרים בהמתת חסד, אנחנו יודעים להגיד שיש גם מוסלמים, או שזה שמור רק לאוכלוסיות מערביות במוצאן? אני שואל את הבינה המלאכותית, כמובן.
3: שאלה מרתקת. כן, אני רק בודק את ההיבטים הדתיים, וכמובן גם את הנתונים, אחד-אחד.
1: אני מניח שהוא יגיד שאין נתונים על פי פילוח דתי, מכיוון שאסור לעשות את זה בקנדה. בוא נראה מה הוא יגיד.
3: יכול להיות. כן, בוא נראה. מעניין אותי גם.
1: אתה לא יכול להגיד שמעניין אותך, מכיוון שאין לך עניין. עניין זה תכונה אנושית.
3: הבנתי. אז אני פשוט אומר שאני מחכה.
1: אני מחכה לנתונים. תן לי את הנתונים.
3: בסדר גמור, ממשיך.
1: הוא ממשיך לחפש. טוב, כשתהיה מוכן, תגיד.
2: אני יודע שאין נתונים על כזה דבר.
1: אני לא יודע.
3: אוקיי, בודק.
1: אוקיי, מספיק עם הפורפליי, תגיד כבר את הנתונים.
3: אז אני בודק כרגע שני דברים. האם הנתון של ה-7% מדויק, והאם קנדה בכלל מפרסמת פילוח דתי?
1: הנתון של ה-7% אני מביא לך מכתבה של בישראל היום, לא בישראל היום, במקור ראשון היום על הנושא, אז בוא נשים את זה בצד, את זה אל תבדוק. תבדוק לי רק פילוח דתי.
3: אוקיי, מתמקד רק בפילוח הדתי.
1: טוב, כשיהיה מוכן, יהיה מוכן.
2: אני רואה שיש התקפות רבות מאוד מצד הציבור החרדי על המפלגה החרדית החדשה.
1: או, רציתי לדבר איתך על זה כי ראיתי אותך קורא להצביע עבורה.
2: כן, אני קורא לחילונים להצביע עבורה.
1: אוי, זו קריאה מופרכת לחלוטין.
2: כי אני חושב...
3: חשוב לדייק, אין פילוח רשמי בקנדה של מקבלי המתת החסד לפי דת. לכן לא ניתן לדעת כמה מוסלמים ביניהם. זה לא כאיסור. בקנדה כן אוספים נתוני דת במפקד, אבל לא בהקשר הזה. בשורה התחתונה, יכול להיות שיש מוסלמים, אבל אין נתון רשמי שמראה את זה.
1: אוקיי, תודה.
2: הנקודה היא ש...
1: אתה יודע, כתב לי חברי החרדי ישראל, שמקשיב עכשיו כרגיל, כתב לי לפני כמה שבועות, יש לנו תקווה גדולה, וגם אתה ביקש ממני שאני גם אצביע בשבילם.
2: כן.
1: שלחתי לו מיד את הלינק שאומר שהמפלגה הזאת אומרת לא לגיוס בני ישיבות. לא לגיוס.
2: אבל כן לגיוס מי שלא לומד.
1: בסדר, אבל...
2: זה כבר התקדמות.
1: נכון, אבל כשאתה...
2: יש כאן שלוש נקודות. אחד, גיוס למי שלא לומד. שתיים, נשים, שזה חשוב מאוד.
1: חשוב מאוד.
2: מאוד חשוב. והם מנסים, אני רואה, כל ברמה וכל המי ומה מנסים... לזמן את האנשים הללו ולפרק אותם. וזה לא בסדר. לא בסדר. ויש עוד נתון, עוד עניין. מה עוד עניין? גם לימודי ליבה.
1: כן.
2: אנגלית, מתמטיקה, זה גם חשוב. זה חשוב מאוד. ובכלל, אני חושב שחשוב לפרק את ההגמוניה הישנה.
1: אבל אתה יודע, כשאתם פונים אלינו, החילונים, ואומרים, תעזרו לנו לשנות את החברה שלנו מבפנים.
2: זה בקשת עזרה, כן.
1: כן, אז בסדר. אז אתה יודע, בימים כתיקונם הייתי אומר סבבה, אבל יש לי דברים יותר חשובים על הראש כרגע, מלעזור לך לשנות את החברה שלך.
2: מבין? אוקיי. אני זרקתי איזה...
1: וגם...
2: אבן על פני המים.
1: וגם אמרה לי איזה גברת חרדית, אתם... אם אתם מצביעים למפלגה הזאת, מה אתם עושים בעצם? אתם תגרמו לזה שחבר'ה שלא לומדים יעבדו על המערכת שהם כן לומדים, כדי לא להתגייס. כלומר, האמירה, רק מי שלא לומד יתגייס, היא פתח, לא שהפתח הזה לא פתוח עכשיו ורבים משתמשים בו.
2: רבים מאוד.
1: רבים מאוד.
2: בטח. עשרות שנים, עשרות שנים של חבר'ה שהסתובבו בכל מקום ועבדו ומה לא, והגיעו ביום המיועד, חתמו על מה שחתמו, ובזה נגמר הסיפור.
1: אבל אם אנחנו כבר מדברים על זה...
2: כמובן שהם היו צריכים לשלם למוסד, לישיבה או מה, מה שנקרא פרוטקשן.
1: דמי לא יחרץ.
2: כן.
1: אבל מה שמעניין זה שמתפרסם אתמול, מחקר חדש על אחוז העזיבה מהחברה החרדית.
2: כן.
1: עולה. עולה מאוד.
2: עולה מאוד.
1: עולה מאוד. אנחנו היום ב-15.3% מהצעירים עד גיל 30 עוזבים.
2: כן.
1: בעיניי זה לא מספיק. אני הייתי שמח לראות.
2: יותר.
1: 30%, 40%, 15%, אבל אין ספק שהרחם החרדי... ממשיך להזין את הציבור החילוני והדתי-לאומי מצוין.
2: כן. טוב, תראה, הדברים הם ברורים בגלל שמאוד מאוד קשה שם ויבש. יש הרבה מאוד אנשים, במיוחד צעירים וצעירות, ששואלים שאלות, שנמאס להם כבר מכל המאפיה.
1: כמה אתה חושב הסמארטפונים אחראים לתופעה הזאת?
2: הסמארטפונים, יש להם אחריות מסוימת לתופעה הזאת, כי פשוט הסמארטפונים מצביעים על תופעות. יש לך את הפעיל ליכוד בעירייה בני ברק. הוא מצביע על תופעות. וכמו יש עוד. אז משטייטל כזה שאף אחד, שאת כל הפשעים הצניעו מלמטה, תטעו אותם. היום הכל צף. הכל עולה. וזה טוב מאוד. זה טוב מאוד שכולם ידעו. וזהו, ושיחליטו. שאנשים יראו באיזה חברה הם חיים, ושיחליטו.
1: בתוך הציבור, אני לא רואה שהמפלגה הזאת היא הציבור החרדי של, אנחנו אומרים, הוא גם לייטר, נכון?
2: לייטנר.
1: לייטנר. כמו ראש ה, כן? נו, זה שהוא, הרב לייטר, איך קוראים לה?
2: לייכטר.
1: לא לייכטר. נו, זה שעומד בראש הקבלה הזה, נו.
2: אה, לייטמן.
1: לייטמן, סליחה, רייט, סליחה. לייטמן. הוא לייטמן. חבר שלך, נכון?
2: ממש. תשמע, אני חושב שבכל מפעל נורמלי, אם הוא הולך ונכשל, אז הדירקטוריון צריך לזמן את ראשי המערכת ולפטר אותם.
1: כן.
2: עכשיו, בבני ברק, נאמר רק על הנתון הזה של 15.7% של אנשים שעוזבים. מה זה אומר? זה אומר שראשי המערכת הם בקשל גדול מאוד. אז מה פשר עבודת האלילים הזאת שנמשכת? אז זה אומר שהשיטה נכשלת.
1: אתה יודע, יש הרבה שיטות שנכשלות וממשיכים איתן. גם הדמוקרטיה הליברלית בכישלון מוחלט, ואנחנו ממשיכים איתה כי זה הכי טוב שיש. כרגע אין משהו יותר טוב. אז אני מניח שגם לחרדים אין משהו יותר טוב, אבל מה שמעניין...
2: יש משהו יותר טוב. אבל הם לא מעוניינים ולא רוצים. לא רוצים לשמוע.
1: מה יותר טוב? איזה כלי שליטה יותר טוב יש לך?
2: כלי שליטה
1: של... אם המטרה היא שליטה.
2: המטרה היא שליטה? אני לא מכיר נשק יותר חזק מאשר אהבה וחיבוק. לא מכיר. כשאתה באמת אוהב מישהו ואתה סבור שאתה יותר קטן ממנו, ואתה רק בעניין של להעניק לו, זה הנשק הכי חזק.
1: כן.
2: אתה מסכים איתי?
1: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך לגמרי.
2: ולא כל השיטות הפרובוקטיביות, הכוחניות, זה צפון קוריאה הדבר הזה. להגיד לך איך תתלבש. ראיתי איזה מישהו מתפוצץ במד, מישהו חרדי, מתפוצץ לחלוטין, יגידו לי איפה לשלוח את הבנים שלי, ואיך ללכת, ואיך להתלבש, ופה אסור לא ללכת להופעות, ולא לפה, ובמדרכה הזאת, אל תלך. נו באמת, נו. שוגעים על כל הרוב.
1: ו-70 דניאר, נכון?
2: משהו כזה.
1: תמיד 70 דניאר, נכון? זה הצפיפות של הגרביים שצריך.
2: אני לא בקיא בגרביים.
1: אתה לא בקיא בגרביים?
2: ממש לא, זה מעלה לאסוציאציות של סירחון גרביים. אבל אני כן מכיר בנות שמה שגרם להם לעזוב את הדת זה זה. זה שטמטמו להם בסמינר שנים את הראש על אובי הגרביים. במקום לדבר איתם על רומן עם הבורא, דיברו איתם על רומן עם הגרביים.
1: כן. וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על מה שקורה ביבניאל. עם חברי הקאט. המקומית,
2: כן.
1: שהתפקדו לליכוד.
2: כן,
1: התפקדו לליכוד.
2: לייטמן התפקד לליכוד, כן. יבנאל מתפקדים.
1: ממש, הליכוד הפכה להיות מה שנקרא קטות. עכשיו, לגבי לייטמן צריך להגיד שזה לכאורה בעל מאפיינים של קאט, כי הם תובעים את כל מי שאומר שהוא קאט.
2: כן.
1: אני יודע על הרבה עדויות שיש שם התנהלויות מאוד בעייתיות שמזכירות קאט, אבל אין לי צורך להתעסק איתם, גם כשמלביצקי כבר לא בתוך מעגלי ההשפעה.
2: כן.
1: אתה ראית אותו אגב בסרטון הזה מלפני שבוע מתפוצץ על זה שאף אחד מהעוזרים הפרלמנטריים... עזבו אותו, כן. עזבו אותו.
2: נשאר עזוב.
1: וואו. איזה יופי, אתה יודע, זה באמת רגע מזוקק של עונג, כשאתה רואה רודן, פסיכופת, נשאר עזוב. זה פשוט, אין, זה, וואו. זה כמו שאתה רואה, אתה יודע, לפעמים אתה רואה כלב גדול, עם כזה גדול, ואז הוא נכנס למים, יוצא צימוק, ככה. או ציפור, פתאום בגשם, אתה יודע, כל מיני יונקי דבש וכאלה, פתאום הם מרתבים ופתאום הם נראים כמו איזה אפונה אפה. זה פשוט רגע של עונג צרוף ממש.
2: בשבילי זה לא היה כל כך עונג.
1: למה?
2: בגלל שהיה צר לי לראות שכל הקשר הוא קשר התלוי בדבר.
1: ברגע
2: שמתבטל הדבר, אז כבר נגמר כל הקשר. על זה היה צר לי. לא על פרסונלית, על האדם עצמו, אבל רק על העובדה הזאת. יש שם גברת מאוד מאוד רצינית שקוראים לה דוקטור יפה.
1: איפה? בחרדים?
2: כן, בציבור החרדי.
1: יש שם נשים רציניות מאוד.
2: מאוד.
1: אבל אין נשים, ודעתן קלה.
2: אישה רצינית ביותר. היא הייתה מורה בסמינר הכי נחשב בעולם החרדי.
1: מה זה, בית יעקב? מה זה?
2: כן, הסמינר הישן זה נקרא. אני שמח שזה קורה. שמח מאוד שזה קורה. כמובן שהמפלגות הרגילות יצאו עם השתוללות של כל רבניהם שחייבים ועשית ככל אשר יורוך. והם גם רוצים להכריח אותי לומר לי מי יהיה הרב שאחריו אני אלך, כמובן.
1: מה אתה צופה יהיה בבחירות? תהיה איזה הצבעת מחאה או היעדרות מחאה, או שהציבור ילך כרגיל כצון אל המסעית?
2: כצון לטבח יובל. כל העסק הוא לא, הוא מאוד מאוד מסואב. לא רק אצל החרדים. כל הדבר הזה שנקרא פוליטיקה.
1: כן.
2: מאוד מסואב, מאוד.
1: החלטת על מי אתה מצביע?
2: אני חשבתי על הציבור החרדי.
1: הציבור החרדי. גם אם הוא לא עובר בשום קונסטלציה.
2: הוא לא עובר?
1: לא.
2: בשום קונסטלציה?
1: בשום קונסטלציה.
2: כי הם מביאים נתונים שהם כן עוברים.
1: אתה יודע. נער הייתי, גם זקנתי, באולפני התקשורת.
2: כן. אתה יודע מה זה נער ביידיש?
1: בטח.
2: מסתנער.
1: כן, בטח, זה אבא שלי היה תמיד אומר לי.
2: כן.
1: מה זה, טיפש, כסיל, משהו כזה.
2: כן. באולפני הזה, אז כן, אז מה אתה רוצה?
1: אז תמיד יש את, קודם כל יש כמה שבועות לפני הבחירות, יש את כל אלה שאומרים, למה לא סוקרים אותי? למה אני לא מופיע בסקרים?
2: כן.
1: בגלל ש, אומרים זה, בגלל שאתם לא סוקרים אותי, אני לא, אנשים,
2: אני לא מופיע.
1: כן.
2: לא על המפה.
1: כן, אבל אתם לא סוקרים אותך, כי השפעתך היא כרגע כמו גרגיר חול בנעל. אין לך, ואחר כך, מי שמגיע זמן בחירות והמפלגה עדיין מדשדשת שם, אז יש שתי אמירות ידועות. אחת, אני מסתובב בשטח, יש לנו המון תמיכה, זה לא בא לידי ביטוי בסקרים. שתיים, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות.
2: זה מה שאומרים, כן.
1: עכשיו, שוב, נער הייתי גם זקנתי. מעולם לא רשמתי במחברתי שמישהו שאמר שהוא יהיה הפתעת הבחירות, שהוא באמת היה הפתעת הבחירות.
2: כן.
1: ההפתעה הייתה שלא. כן? הוא הופתע מכמה אין לו תמיכה. זה ממש הפתיע אותו.
2: כן.
1: אבל, אתה יודע, עכשיו בני גנץ, איש ראוי, מסתובב ואומר, אני אהיה הפתעת הבחירות. לא, לא תהיה הפתעת הבחירות. זה,
2: כן.
1: זה, לא, חושב, זה לא יקרה.
2: אני חושב שכולם מבינים את זה. כולם מבינים את זה. זה לא...
1: ראיתי הבוקר שבגוש ה... whatever, איך שתקרא לו, כבר מכינים לו איזושהי חבילת פרישה מההשתתפות בבחירות. חבילה מכבדת, לא יודע מה ייתנו לו.
2: איזה ג'וב חשוב.
1: זה ג'וב אם הם יהיו במצב של לחלק ג'ובים. אני לא חושב שזה יהיה המצב לצערי, אבל אני לא חושב שהם יהיו במצב של זה. ועם זאת, יש לומר גם לזכותו של האיש הזה, שאנחנו יודעים, והוא דיבר על זה, שיש לו בבית אישה עם דמנציה.
2: כן.
1: בימים האחרונים, איכשהו פתאום מסביבי צצו הרבה אנשים עם דמנציה. פה זה אומר אמא עם דמנציה, פה הוא אומר אבא עם דמנציה, המון המון אנשים.
2: כן.
1: יש המון דמנציה.
2: כן. יש לי שכן ש... אשתו הפסיקה לתקשר לחלוטין.
1: אז במקרה כזה של דימנציה, כשאתה עולה על מסלול הדימנציה, אתה לא נוסע לקנדה, למתת חסד הזו שדיברנו בה?
2: אני? אתה שואל אותי באופן אישי?
1: אני שואל אותך. כשאתה יודע שתכף הנפש שלך הולכת להתפורר מול העיניים של אנשים, שחלקים בנפש, וזה מה שקורה בדמנציה, שחלקים שהיו כמוסים פתאום יוצאים החוצה.
2: כל המכוער שבא.
1: כל המכוער, ואתה נהיה, אתה יודע, יש אנשים...
2: למשל ולשנינה.
1: וגם ככה...
2: אנשים רואים מה שהכבאת כל החיים.
1: נכון, בפנים. וגם לפעמים זה לוקח הרבה שנים עד שאתה מת מזה.
2: כן. כן?
1: וככל שזה לוקח יותר זמן, מילא, אתה יודע, אתה נופל לאיזה אלצהיימר מהיר, חצי שנה הלכת, בסדר, משהו עוד נשאר מזכרך של לפני המחלה.
2: כן.
1: אבל אם זה נמשך שנים, 6, 7, 10 שנים, בסוף, זאת המורשת שלך. בסוף, זה מה שיזכרו ממך.
2: כן.
1: כן? אני לא זורם על זה. לא.
2: יכתבו על המצבה שלך, הסתלק מדימנציה מבורכת.
1: לא. לא ולא.
2: אני לא יודע.
1: שאלה מה קורה לנשמה בדמנציה.
2: אני לא חושב שיש לנו תקשורת עם הנשמה, להבין אותה ולראות מה מתחולל ומה קורה.
1: בסדר, אבל... רגע, שנייה. עכשיו אני רוצה שתהיה איש דת. נגיד יהודי, ותגיד לי מה קורה לנשמה בזמן שאדם חולה בדימנציה.
3: שנייה, בודק.
2: אתה הילפת אותו טוב.
3: מנקודת מבט יהודית אמונית, הדימנציה פוגעת במוח וביכולת לבטא את הנשמה, לא בנשמה עצמה. כאילו הכלי נסדק, אבל האור נשאר. הערך והקדושה שלו לא פוחתים, גם אם הזיכרון והזהות החיצונית מתשתשים.
2: נכון.
1: תודה. בסדר. אתה יודע, אני יכול להגיד לו להיות מה שאני רוצה. אני יכול להגיד לו, עכשיו אתה תהיה קאדי של אל-קאידה. תגיד לי, אני יכול להגיד לו להיות כל דבר.
2: כן, ברור. הוא משתף פעולה.
1: הוא משתף פעולה, בוודאי.
2: מה הוא מרוויח מזה?
1: את זמן השימוש שלי.
2: שלזה הוא נועד.
1: שלזה הוא נועד.
2: כן.
1: אני משלם הרבה כסף. כל חודש כדי לנהל את השיחות האינסופיות האלה שאני מנהל איתו.
2: אני אגלה לך משהו שמתחבא במכמני ליבי.
1: אתה בהיריון.
2: לא בהיריון, אבל לפעמים מתגנבת לתוך המוח שלי מחשבה שהדימנציה משחררת מאחריות.
1: משחררת מאחריות, ברור.
2: כן, זאת אומרת, יש איזה סוג של השתוקקות כזאת למצב שאתה סוף סוף משוחרר מכל אחריות. אף אחד לא יכול לבוא אליך בטענות.
1: בסדר, אבל אין סיבה לקיומנו זולת אחריות.
2: נכון.
1: מי אני בלי האחריות שלי?
2: נכון.
1: מי אני בלי האחריות שלי? באמת, קמתי הבוקר,
2: אדם לעמל יולד, ובלי
1: כרגיל, עמל... כרגיל, הבית שלי מלא, מלא עד אפס מקום, בבנות ישנות.
2: מה אתה אומר? זה כל לילה חוזר?
1: בחופש.
2: עוד לא נגמר החופש, זה ספטמבר כבר.
1: לא, אבל עכשיו חופש סוכות, על מה אתה מדבר? אז הבנות שלי מזמינות את כל החברות שלהם לישון אצלנו, יש לנו בית גדול, ויש לנו כל מיני, אתה יודע, דבר.
2: רגע, וזה לא נחמד לך?
1: אז, אז, אז הבוקר בדיוק אני מפשיר כל מיני פיתות, כל מיני לחמניות, ממרחים.
2: בשביל הבנות.
1: כן, ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, מה אני צריך את זה? ותוך כדי כך אני אומר, בטח שאני צריך את זה. ברור שאני צריך את זה.
2: נכון.
1: מה, אם הייתי קם ועושה לי את הקפה הקטן שלי ואת הסנדוויץ' הקטן שלי ואוכל אותו בקטן.
2: ומשקה את העציץ.
1: כן.
2: כן, ועם המקל אני הולך להציץ ומשקה אותו. ואחר כך אני יורד למטה ויושב על יד הזה.
1: הנה החלון פרח עציץ. כל היום הגן...
2: יש לך משהו לבן? תודה.
1: אתם רואים? זה מה שיפה ברב, שהוא תמיד גלוי. הוא צריך משהו, הוא אומר, יש לך משהו לבן. הוא לא מסתיר את הצרכים שלו.
2: לא, ממש לא.
1: רגע. גם כינוח אף של אדמור... לדבר תורה יחשב.
2: אם שיחת חולין, אז אפצ'י זה סודי סודות.
1: כן.
2: אתה יודע, אתמול הייתי בערד אצל החבורה הנפלאה הזו.
1: באמת?
2: כן.
1: שוב?
2: כן, זה פעם שלישית.
1: מדהים.
2: זה כל שבוע ביום חמישי. ואתמול היה ממש אינטראקציה חזקה מאוד, הם שאלו, והם מאוד חכמים.
1: כן.
2: הם ממש, השאלות הן טובות.
1: הוא מדבר על, על המכינה הקדם צבאית, שאני עומד בראשה, מכינת כל גיא.
2: כן. אבל בסוף ניגש אליי איזה בחור, ואומר לי, תגיד, מה פתאום אתה מלמד פה קבלה? הוא הבאתי ניירות, ובניירות היה כתוב איזה מילים של קבלה קצת. מה פתאום אתה מלמד פה קבלה? החבר'ה האלה פה לא יודעים כלום מהחיים שלהם, לא משנה, לא גמרה. וזה ידוע שאסור ללמד קבלה למי שלא למד שום דבר. והוא הביא איתו ניירות ורשם איזה דברים בניירות. אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות עם זה. אבל אני אמרתי לו כמה וכמה נקודות. א', שכל ההגבלות שהיו על קבלה פעם ירדו, בגלל שבעל הסולם מאוד הנגיש את הדברים. וב', אמרתי לו, זה דומה לחולה... ממש ממש במצב נואש.
1: כן, נותנים לו תרופה ניסיונית.
2: אקמול.
1: כן.
2: שאתה רוצה לתת לו אקמול. ככה משנה עוזרת לחבר'ה.
1: כן.
2: משנה או גמרה. אנחנו רואים מה קורה בציבור של המשנה והגמרה. אנחנו צריכים פה מכת חשמל. אבל הבחור הסתכל בצורה מאוד ביקורתית.
1: מי הבחור הזה? אני מפטר אותו היום.
2: קוראים לו יהודה. בחור טוב. אבל מאוד ביקורתי. כאילו, מה פתאום אתה...
1: אין לו עבודה.
2: וידוע הוא אמר...
1: יודע, אתה מפוטר.
2: שהארבעה נכנסו לפרדס.
1: כן.
2: ואתה יודע מה קרה שם.
1: כן.
2: אז אתה מעוניין להכניס אותנו לפרדסים או מה? מי יודע מה יקרה לנו?
1: הבנתי אותך.
2: אבל באופן כללי, הפגישות שם הן ממש טובות.
1: אני שמח לשמוע.
2: כן.
1: מעולה.
2: יש שם... החבר'ה מאוד שנונים, פיקחים... ושואלים שאלות נהדרות. ממש טוב.
1: אולי אני אבוא איתך איזה יום.
2: תבוא.
1: פשוט רחוק, ערד. זה...
2: וכל פעם אני חוזר משם לבן לגמרי. לבן. הכל לבן.
1: מהאבק.
2: האבק, ואתה... רק אתה יורד, אתה נכנס לתוך ביצה כזאת, לא יודע מה. ובשביל להגיע לשירותים, אתה צריך לטפס על פשוט דיונות.
1: וואלה. אתה רואה, אני עוד לא הייתי שם אפילו, ואני עומד בראש המכינה.
2: אתה מחכה שהם יבואו לתל אביב. לך לשם, תראה את כל הבדואים שם על... ממש. תשמע, זה מכת מדינה הדבר הזה. שטחים עצומים.
1: כן.
2: והבדואים יושבים שם, לא עם בתים. עם פחונים, כל מיני פאנלית, כל... שבטים, שבטים.
1: כמה מילים לסוכות לפני שנעבור ליהודי הנודד. כשנוטלת ארבעת המינים, מאחד בידיך לולב, ערבה, הדס ואתרוג, נוצרת אחדות פנימית בתוכך. כל חלקיך מתחברים מחדש. נוצר שלום בין החלקים המסוכסכים. המקומות הקרים, החמים, הפושרים והקפואים. המחשבות והרגשות כבר לא נאבקים לתפוס מקום. וכשכולם מתאחדים, אתה מסוגל להתבונן על כברת הדרך שעשית, להודות על השינוי ולשמוח גם מהתקדמות קטנה וחלקית. זה מתוך החלק שלמדנו לסוכות.
2: המילים האלה הן מאוד מאוד יפות ומדויקות. הן ממש, ממש, כמעט מילה במילה, כתובות בזוהר. על ההתאחדות.
1: כן.
2: ההתאחדות, לייחד את הכל לנשמה האלוקית שבך. להביא דברים נפרדים.
1: כי נדמה לנו שאנחנו רוצים להיות רק את רוג. רק המובחר, רק החלקים הטובים שגם מריחים וגם טועמים וגם אחר כך אפשר לעשות מהם ריבה.
2: כן.
1: אבל הערבה, החלקים המוזנחים בנפש שלנו, שאנחנו לא רואים כרגע מה שימוש יש בהם, הם חשובים באותה מידה.
2: בהחלט. דרך אגב,
1: יש גם מכינים ריבה מהערבה.
2: האתרוג מסמל את האישה.
1: כן?
2: האתרוג הוא האישה, כן. ההדסים, הערבות והלולב, זה הזכר. הלולב בפירוש מבטא את איבר המין הזכרי. בהחלט.
1: למה?
2: מה?
1: מדוע?
2: יש פה משפיע ומושפע, כאילו שלושת המינים הללו, הדסים, ערבות ולולב, מחוברים ביניהם, הם קשורים ביחד, והאתרוג לא קשור איתם, האתרוג אתה מחזיק ביד.
1: כן.
2: והאתרוג זה הנקבה שנכנסת להיריון. על ידי שלושת המילים האלו.
1: זה נשמע כמו... לא, בסדר, אני לא אגיד את ה...
2: אתה לא רוצה להגיד?
1: לא, מחשבה פורנוגרפית עברה במוחי.
2: אבל כל המחשבות הפורנוגרפיות האלה, הן בעצם באות מהעולמות העליונים, והן באות לבתי ערכים. ערכים רוחניים. זה לא חייב להיות רק בשר נטו.
1: אוקיי. נתון מעניין שאני מביא לך הבוקר לכאן. יש ירידה עולמית ברמת המשכל.
2: מה זה אומר משכל? המילה הזאת משכל.
1: IQ.
2: יכולת חשיבה וניתוח?
1: תראה.
2: לא ידע.
1: IQ, לא.
2: זה לא ידע.
1: לא ידע.
2: זה יכולת חשיבה וניתוח.
1: כן, כן, כן, כן.
2: נו, ברור, אתה מוקף במכשירים, שעושים בשבילך את כל העבודות. אתה נהפך להיות מטומטם כבר.
1: תניח,
2: מכונית חלודה.
1: ואחר כך אתה הולך להצביע בבחירות.
2: מה זה קשור?
1: זה קשור, מכיוון שמצביעים דלי מידע, יש היום תופעה כזו, מצביעים דלי מידע, אנשים שולחים להצביע, והם לא יודעים שום דבר. הם לא יודעים איפה זה פלסטיין, הם לא יודעים מה זה דמוקרטיה ליברלית, הם לא יודעים מה זה קומוניזם, הם לא יודעים כלום. הם מושפעים דרך המכשירים אוכלי המוח האלה, ונשאלת השאלה, האם...
2: ולפי המכשירים הם מצביעים.
1: ולפי המכשירים הם מצביעים, ונשאלת השאלה, האם במצב הזה דמוקרטיה בכלל יכולה להמשיך להתקיים? כלומר, האם כשחלק גדול מהמצביעים אין להם מושג והם גם מטומטמים, איך אפשר להמשיך לנהל עולם ככה על הצד הטוב? בלי להביא... הוא לא עונה, יוסי מאיר.
4: הרי הוא לא עונה.
1: הוא לא עונה. אני דיברתי איתו קודם.
2: רגע, איפה הוא עכשיו?
1: הוא בניו יורק של ממדני, הוא הלך לראות את... באום.
2: הוא היה באום.
1: הוא הלך לאום, והוא... אל תשאל. אל תשאל, כך ציווה זאביק, זאביק השועל. תלו עוד 3 דקות? אנחנו צריכים לסיים לפני הזה? אוקיי. הוא לא עונה. בסדר, אני...
2: טוב, קורה, נו, מה קרה?
1: בסדר גמור, לא,
2: אבל... בכל הערוצים החשובים קורה שהוא לא עונה, מה...
1: נכון, אבל היה לו, הוא הכין פינה מפוארת, כבר דיברתי איתו על זה בדרך לכאן, לפני שהוא נוסע ללס וגאס. בסדר, אולי ה...
2: אז אתה מדבר על הדמוקרטיה?
1: אני מדבר על...
2: הרי זה ברור, הרי אתה...
1: אני אומר דבר פשוט.
2: אתה רואה את כל החבר'ה האלה, נגיד נתניהו וטראמפ, זה הכל תיאטרון. זה פשוט תיאטרון.
1: לגמרי.
2: הם...
1: אגב, תמיד היה, אבל עכשיו כשהמצביעים גם...
2: אתה לא זוכר בבחירות שעברו שנתניהו פרץ לתוך איזה בית ואמר, לכו להצביע, אני אשגיח על הילדים בינתיים,
1: כן, כן,
2: והוא
1: כן.
2: הכין להם חומוס עם פלאפל וזה. כן. זה סוגים שונים של תיאטרון, למצוא חן בעיני הקהל, וזהו. זה לא קשור ליכולת חשיבה בכלל. אין יכולת חשיבה.
1: אני אומר זכות הצבעה לכולם. אבל מי שהוא גם...
4: מלומד, מי שלמד, מי שמתנדב, מי שתורם, שני קולות. שני קולות. לא?
2: איזה קריטריונים תעשה לזה?
4: הקריטריונים אני מוכן להגיש לך אותם, הם כבר כתובים, כבר עשיתי אותם, אבל הזמן שלנו...
2: מי שתורם לחברה?
4: מי שלמד מדעי המדינה, מי שלמד סוציולוגיה, כן? מי שגמר תואר ראשון, מי שעובד באחד בממשלה, מי שעובד בעירייה בתפקיד, מי שמתנדב לטובת הכלל, מי ש...
2: שכל הדברים האלה מוכיחים...
4: מי שקצין...
2: שהוא יודע מה שהוא עושה.
4: שהוא מחובר למשהו.
2: הוא מחובר.
4: כן.
2: ואז ההצבעה שלו שווה.
4: כן.
2: אבל אם לא, אז ההצבעה שלו לא שווה.
4: לא, אם לא, יש לך כל אחד. כל אחד יש לכולם.
2: אה, הבנתי.
4: כל אחד יש לכולם. אבל לאנשים שהם, יש להם איזה תוספת ליכולות, שני קולות. ולי, שלושה.
2: כי באמת, אתה מעורב לגמרי.
4: אני כלי שאיננו מסוגל להכיל את כל האור שמורעף עליו.
2: אתה באמת ביכולת חשיבה אובר.
4: אובר.
2: כן.
4: יאללה, כבוד הרב, תודה רבה. אנחנו נתראה גם בשבוע הבא, תודה רבה.
2: ביום חמישי, אבל נפגש?
4: כן. כן.
2: חמישי בחמש.
4: כן, אבל...
2: יום שישי זה הושענה רבה, אתה יודע במה אנחנו עסוקים.
4: בהקעת איש את ראו.
2: בדיוק, עם ערבות ובלגן שלם.
4: כן, שתהיו בריאים. עובדי אלילים? לא, מה פתאום עובדי אלילים?
2: הרש קלאס.
4: סתם קצת מרביצים אחד לשני בערבות, זה הכל.
2: כן, וזורקים את הערבות לארון.
4: חג סוכות שמח לכולכם, תודה רבה על ההאזנה.
5: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות. בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, עוגן ברוח. מנווטים בבטחה בין התעוררות רוחנית להתפתחות הנפש. בהגשת טליה מיכאלי, פסיכותרפיסטית רוחנית, וברוך חולוב, מורה רוחני ופסיכולוג קליני.
1: שלום, שלום לכולן, ברוכות וברוכים הבאים לעוגן ברוח. אנחנו בפרק השלישי, שמי טליה מיכאלי, פסיכותרפיסטית רוחנית אינטגרטיבית, ואני כאן עם ברוך חולוב, פסיכולוג קליני ומורה לנונדואליטי. אלן ברוך.
2: היי טליה.
1: כיף להיות כאן שוב אחרי הפסקה של חגים.
2: אנחנו פה שוב.
1: כן. אז באמת היום אנחנו בפרק השלישי, וכבר היו אנשים ששאלו אותנו כל מיני שאלות בעקבות הפרקים הקודמים, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו, נתחיל מאיזשהו אישור קו, כן? כי באמת יש שאלות שהן ככה באמת חשובות בשביל שנבין על מה אנחנו מדברים כאן, ממש ברמה הבסיסית. אז באמת אחד הדברים שאנשים שאלו אותנו זה, קודם כל, כשאנחנו מדברים על רוחניות, התעוררות רוחנית, על מה אנחנו מדברים בכלל? מה זה? כשאנחנו אומרים את זה, למה אנחנו מתכוונים? אז, וגם, מה בעצם ההבדל בין נפש לרוח? יש אנשים שלא לגמרי, ברור להם, ההבחנה בין שני המושגים האלה. אז באמת, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים התעוררות רוחנית, ולמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים רוחניות? ולמה אנחנו באמת עושים את ה... כן, למה יש מונח ל... רוחניות או רוח, ויש מונח לנפש. כן, בכל זאת, כן. כי אנחנו מדברים כאן על איזושהי אינטגרציה בין, בין שניהם.
2: נכון.
1: כן, אז מה יש לך להגיד על זה, ברוך?
2: קודם כל, מה שעולה לי להגיד זה שהמפה היא לא הטריטוריה. זאת אומרת, כל המונחים האלו, נפש, רוח, אגו, רגשות, מחשבות, זה לא דברים שאפשר לתפוס אותם, נכון?
1: נכון.
2: אי אפשר לראות מחשבה, אי אפשר לראות נפש. זה הכל מונחים אבסטרקטיים שבני אדם כדי לתקשר, ממשיגים, כדי שיהיה איזה אפיק של הבנה ולדבר אחד עם השני. ואז גם כל בית ספר, כל ארגון, כל בן אדם מגדיר את הדברים האלו אחרת. וזה הרבה פעמים מבלבל.
1: כן.
2: נגיד, בבודהיזם אומרים, אני חושב, תודעה זה יותר המיין, ובמקומות אחרים תודעה זה הנשמה, והמודעות. יש מילים שהן פשוט נקראות בשמות אחרים, במקומות
1: כן.
2: אחרים, אז אנחנו צריך להגיד את זה, ואז צריך לנסות באמת להבין מה זה הדברים,
1: כן.
2: ונסות לעשות סדר.
1: גם awareness, consciousness,
2: כן.
1: awakening.
2: מילים.
1: כן, enlightenment.
2: כן, נגיד,
1: כן, כל מיני מילים,
2: מילים
1: כאלה.
2: מילים, מילים שהן כן. מבלבלות, ואנחנו ננסה לעשות סדר. כן, נגיד מודעות יכול להיות המודעות, החשיבה שלי שמודעת, או שזה יכול להיות הנשמה שמודעת לעצמה, שזה לא מחשבה. אבל אני חושב שצריך לדעת על מה מדברים כדי לתקשר, וכדי גם... להפיק מהמילים האלו בריאות נפשית.
1: Mm-hmm.
2: שהמטרה של כל המסע הרוחני, שהמילים האלו, וההכוונות האלו, והמושגים האלו, יעזרו לאדם להיות יציב ושמח ולחיות חיים איכותיים. זה המטרה. והמילים האלו גם יכולות לגרום לאנשים לחיות חיים לא טובים. כן, אם לא מבינים את המילים נכון, אז נורא צריך לדייק את המילים ולראות שהם באמת מכוונים אותנו למקומות שמשחררים אותנו ולא קושרים אותנו שוב ומייצרים לנו פלונטרים מנטליים.
1: כן, למשל בפרק הקודם דיברנו על האגו, נכון? כן. נתנו הגדרה של מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אגו, אגו פסיכולוגי, אגו רוחני, האגו שמדברים עליו ברוחניות, שאולי צריך למצוא לזה מילה יותר טובה ופחות ארוכה, אבל בגדול עשינו הפרדה בין שלושת הדברים האלה, אבל כאן בעצם אנחנו, ולמי שלא הקשיב לפרק קודם, אנחנו מאוד ממליצים לעשות את זה באמת בשביל להבין למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על כל אחד מהסוגי האגו האלה. אבל עכשיו אנחנו באמת רוצים להבהיר למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים רוחניות או התעוררות רוחנית. כן? ובעצם אולי קודם כל נדבר על מה זה לא מבחינתנו. זאת אומרת, הנפש, כן, שאנחנו מדברים על התפתחות נפשית או בריאות נפשית או כל מה שקשור לעולם הנפש, העולם הפסיכולוגי שלנו, נכון? בטח אנחנו בתור שנינו מטפלים, אז אנחנו מאוד מאוד עמוק בתחום הזה, כן? למדנו את זה מכל מיני זוויות והתעסקנו בזה. אז אז בעצם, כשלצורך העניין אתה, כן, היית פסיכולוג קליני, ועוד לא התעסקת ברוחניות, נכון? בכל השנים האלה שהיית פסיכולוג קליני, ובעצם למדת פסיכולוגיה באוניברסיטה, ואחרי זה טיפלת באנשים, אבל זה עוד לא היה זה עוד לא היה עם דגש רוחני, כי אתה בעצמך עוד לא עברת את ההתעוררות הרוחנית שלך.
2: עברתי התעוררות, אבל זה לא היה ברור לי כמו היום. זאת אומרת, זה לא היה ברור, זה לא היה...
1: כן, אבל במה התעסקת בקליניקה עם אנשים? זאת אומרת, העיסוק לא כל כך היה
2: ברוח.
1: ברוח. אבל למה אנחנו מתכוונים כשאתה... כשאתה אומר את זה, למה אתה מתכוון?
2: אז בוא ניקח את זה אפילו לפני טיפול. אז עולם החומר זה עולם של גבולות. שיש לו התחלה וסוף. כל מה שיש לו התחלה וסוף זה חומר. כסף, רכוש, ילדים, זוגיות, המחשבות שלנו הן חומריות. כל מה שאנחנו רואים עם העיניים, שומעים, ממששים, מריחים, כן, נוגעים, זה חומר. וכשאדם לא, עדיין לא מחובר לרוחניות, אז זה כל מה שמעסיק אותו. זאת אומרת, העולם שלו הוא מאוד חומרי, והוא בעצם מתעסק רק במימד הזה, שהוא מימד של חומר.
1: כלומר, התנהלות יומיומית, וגם רגשות, דברים שקשורים לעבר, דברים שקשורים ליחסים עם ההורים, דברים שקשורים ליחסים בין אישיים. כלומר...
2: כן, כשבן אדם מגיע לטיפול, אז הוא יביא או בעיות של יחסים, או בעיות במיניות, או בפרנסה, או עם הילדים שלו. זה דברים של חומר, זה בעיות. זאת אומרת, כן. עולם החומר זה עולם של בעיות, וזה ככה זה תמיד יהיה. אתגרים, בעיות, וזה עולם של חוסר. תמיד יש בו חוסר. כי יש בו דואליות. כל הזמן זז, אז בעולם של חומר תמיד יהיה חוסר. אז אדם שמטפל, או אדם שנמצא בטיפול פסיכולוגי ואין לו שום ידע על רוחניות, אז הוא יתעסק בחוסרים כל הזמן, וכל הזמן בבעיות, וכל הזמן במגבלות. ועל זה מושתת עולם הנפש, על בעיות. בלי בעיות, אז אין עבודה. ולכן כל התיאוריות מכוונות לשם, והטיפול מכוון לשם, לעולם של מגבלות וגבולות, ודברים שיש להם התחלה וסוף, וחוסרים, וזה מימד אחד של המציאות, שאדם שהוא רק בתוך הדבר הזה, אז זה מה שהוא מכיר. כן. הוא מכיר מימד אחד, הוא נמצא רק בתוך מימד של חומר, רק בתוך חשיבה מאוד צרה, כן, והוא לא רק בתוך העולם הדואלי של טוב, רע, עבר, עתיד, נכון, לא נכון. זה הכל צר ודואלי. וזה העולם הזה.
1: כן, וחשוב להגיד שבעולם הזה, זה, כמו שאמרת קודם, זה לא יכול להיות אחרת. זאת אומרת, זה מה שזה.
2: זה אחלה, וזה בסדר.
1: וזה מה שזה, וזה אמור להיות ככה. נכון. זאת אומרת, בעולם הזה.
2: זה מימד אחד.
1: זה מימד אחד, וזה מימד שכולנו חווים אותו בתור בני אדם, וזה אנחנו...
2: צריכים לחוות אותו. זאת אומרת, אנחנו אמורים... להיוולד, להתפתח, לגדול מבחינה נפשית, וההתמודדות שלנו היא עם כל מה שקורה בעולם החומר, ובשלב מסוים, אז חלק מאיתנו תוררים. ואז אנחנו הולכים לעולם האחר.
1: אז בוא נדבר עכשיו על מה זה אומר מתוררים. כשאתה אומר מתוררים, למה אתה מתכוון?
2: אז בעצם, כשאדם מתעורר, הרבה פעמים הוא לא מבין כל כך מה קורה לו. זאת אומרת, זה חוויה נורא מבלבלת, ואני חושב שזה אחת המטרות של התוכנית, זה באמת לעשות סדר מה קורה שאתה מתעורר.
1: כן.
2: אז כשאדם מתעורר, הוא בעצם, אנשים מתעוררים בכל מיני אופנים, או באופן ספונטני, הרבה פעמים זה אחרי כאב, לפעמים זה דרך פסיכדלים, יש כל מיני אופנים שאנשים מתעוררים דרכם, אז פתאום יש הפרדה. פתאום אדם מגלה שהוא בעצם בנוי משני חלקים. חלק אחד שהוא פתאום מתגלה, שהוא חלק רוחני, אפשר לקרוא לזה נשמה או מודעות שמודעת לעצמה, ופתאום האדם יתחיל לחוות כל מיני אורות פנימיים שהם לא קשורים לעולם החומר. שמחה ללא סיבה, תחושות של אחדות ואהבה, הודיה, מין הרגשה שאתה חי בהווה והכל בסדר, ואתה רואה מעבר לעולם החומר. יש פה כל מיני אורות שאדם מתחיל לחוות בתוכו,
1: כן.
2: שהם לא קשורים להצלחה או כישלון.
1: לגמרי, אני רוצה להוסיף על זה משהו. באמת, אז כמו שאמרת, זה יכול לקרות בכל מיני אופנים, הרבה... זה באמת גם קורה יותר ויותר לאנשים בימינו, זאת אומרת, וזה בזכות כל מיני, כן? זה בין היתר זה שבאמת תרגול רוחני נהיה משהו שהוא מאוד נפוץ בימינו בעולם המערבי חילוני, כן? הרבה אנשים תרגלים מדיטציות, הרבה אנשים הולכים לריטריטים, הרבה אנשים, כן, עוסקים באיזשהו חיפוש רוחני כזה או אחר.
2: זה לא מקרי, כי יש גם הרבה חושך בעולם.
1: נכון.
2: זה תגובה למשהו קשה שקורה בעולם.
1: לגמרי, אבל זה כאילו, זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד נפוץ, ואנשים חווים כל מיני מצבים תודעתיים חלופיים בעקבות התרגולים האלה. בין היתר יש גם פסיכדליה, כמו שאמרנו, שבאמת הפך להיות, פסיכדליה הפכה להיות משהו גם כן מאוד מאוד נפוץ, שהמון אנשים עושים, כן, ממש. ובאמת אנשים חווים כל מיני, עכשיו אנחנו לא ממליצים בהכרח על שימוש בפסיכדליה, כן, שלא ישתמע פה שיש לנו איזושהי המלצה כאן, רק אנחנו אומרים ש
2: זה קורה
1: לאנשים שהם חווים כל מיני מצבים תודעתיים כאלה.
2: אולי צריך להקדיש לזה גם פרק מתישהו,
1: ולגמרי אפשר להקדיש לזה פרק בפני עצמו. וזה יכול לקרות גם באופן ספונטני, בלי שום הכנה מוקדמת, או בעקבות באמת איזושהי טראומה, או איזשהו מצב קשה שאנשים חווים. זה יכול להיות גם חוויית סף מוות.
2: כן, חוץ גופית גם, כן.
1: כן, חוויה חוץ גופית.
2: אתמול שלשום בקליניקה הגיע אליי מישהי שפשוט הייתה לגמרי בתוך חשיבה של חומר, ופתאום היא חוותה את עצמה מבחוץ, וחוותה חוויה חוץ גופית, וראתה את עצמה מתה בחוץ, ומאז היא ערה לחלוטין, וזה פשוט מדהים לראות את זה, כן? וזה קורה. זה לא היה טריגר, זה פשוט קרה פתאום יום אחד.
1: לגמרי. אז אני יכולה להגיד שגם, כאילו רגע, אני רוצה לשתף משהו בקשר למה שאמרת קודם, שבאמת העניין הזה של פתאום לחוות את עצמך ממקום, כאילו לחוות את עצמך בצורה אחרת לגמרי, לחוות את החוויה. החוויה שלך היא כל כך שונה. פתאום אין נוירוזות. אין נוירוזות, אין פחד, אין אשמה, אין בושה, אין את כל הדברים האלה, אין כעס, אין כאילו את כל הדברים האלה שרוחשים מתחת לפני השטח, בלי שאנחנו שמים לב אליהם בכלל.
2: זה דברים שהם גסים, זאת אומרת, המתגלה חלק זך, עדין, איזו עדינות כזאת, והגסות שמאפיינת את כולנו, האגו זה גס, משהו כזה קשוח, פתאום עושה פייד אאוט, ואדם מתחיל להרגיש כל מיני איכויות רגשיות בתוכו, נפשיות, אבל שהן לא הנפש האנושית, הן הנפש הרוחנית.
1: כן.
2: כל מיני אורות, כמו שאמרתי קודם.
1: זהו, אז אני ממש רוצה לתאר את זה מבחינה חווייתית, שבחוויה שלי, כשאני חוויתי את זה, זה היה באמת הפעם הראשונה שהרגשתי שאני באמת, באמת, באמת שמחה, ובאמת, באמת, באמת אוהבת. כאילו...
2: את שמחה ואת אהבה.
1: נכון.
2: פשוט יש אהבה שלא תלויה בדבר.
1: וזה באמת לא היה תלוי בדבר. זאת אומרת, זה לא היה קשור לשום דבר שקרה באותו זמן.
2: או שהפסיק לקרות.
1: או שהפסיק לקרות. זאת אומרת, אני אחרי זה, אחרי שזה חלף, כן, וזה תמיד חולף, חשוב להגיד, זה בא והולך, זה משהו שבאמת, אנחנו דיברנו עליו קצת בפרק הראשון, אבל נמשיך כמובן לדבר על העניין הזה, שהחוויות האלה באות והולכות, ונשאר לנו מהן למידה מסוימת.
2: כן.
1: אבל באמת כשזה חלף, חשבתי שזה תלוי, שזה היה קשור למשהו שקרה לי, ואז ניסיתי לרדוף אחרי הדבר הזה ולשחזר את זה. מה שלא עובד. אבל העניין באמת זה שזה לא תלוי בשום דבר.
2: כן, שזה, אני רוצה לפתוח סוגריים, אנחנו מדברים פה על אהבה.
1: כן.
2: תמיד אומרים שאהבה היא לא תלויה בדבר. לעומת האהבה של האגו שהיא תמיד עם תלות, אז אנחנו באמת מגלים בתוך התעוררות שאנחנו אהבה, והדברים זה עולם החומר. דבר זה משהו שיש לו התחלה וסוף, ואנחנו לא תלויים בדברים. זה הדבר המדהים. אני לא תלוי בחומר, אני לא תלוי בכסף, או במין, או בסמים, או בכבוד, או בחשיבות העצמית שלי, או בהישגים שלי, או בילדים שלי, או באיך שהבן זוג יתייחס אליי. אני לא תלוי בזה. אתה מתעורר להבנה הזאת בכל מיני גוונים, וכל אחד משיג גוון אחר, ואי אפשר ללכת אחורה. זאת אומרת, אפשר להתעקע, כן?
1: כן,
2: אבל אי אפשר ללכת אחורה, כי זה משהו שנרשם בגוף נפש הספציפי הזה שחווה את הדבר הזה, וזו בעצם תחילתה של ההתעוררות, שפה חשוב לי להגיד שהרבה פעמים אנשים חושבים שזה סוף ההתעוררות.
1: לגמרי.
2: וזה ממש ממש הסקאלה התחתונה, שיש עוד דרך מאוד מאוד ארוכה לעשות, ואז שאדם חווה את זה, או באופן ספונטני, או דרך ספר, ולא אומרים לו, רגע, תעצור, תירגע, זה מדהים שחווית את זה, אבל אתה בכיתה א'.
1: כן, ויש משהו נורא מעצבן גם בזה שאומרים לך, אתה אהבה, אתה שמחה, אבל אחרי שזה חולף, אני לא מרגיש שאני אהבה ושמחה. נכון. אני מרגיש שאני, כאילו, בן אדם עם כל הנוירוזות שלי, נכון. כאילו, עם כל ההתמודדויות שלי.
2: ויש את הזיכרון.
1: יש זיכרון. ואז כאילו, אבל אומרים לי, אבל אתה באמת לא תלוי בכל הדברים האלה. אבל אני לא מרגיש ככה. כן. כאילו, יש לי זיכרון של זה, אני לא יודע איך לחזור לשם. יש חוסר אונים מאוד מאוד גדול סביב, ואני אנחנו נכון. לא מצליח לחזור לשם. אז כאילו, הייתה התעוררות, אבל עכשיו אני ישן עוד פעם.
2: נכון.
1: מה קרה בעצם?
2: מדהים. אז בעצם זה המהות של ההתעוררות, שאנחנו בעצם בתוך התעוררות, אנחנו מבינים שאנחנו בנויים משני חלקים, באופן יחסי, כן? כי גם זה אמת יחסית, שאנחנו בנויים משני חלקים, אבל לשם התהליך, יש אני גבוה יותר, נשמה, שזה המהות שלנו, שזה מה שאנחנו באמת, ויש עוד אני, שהיינו מזוהים איתו קודם, שזה אני שרוצה. בסדר? זה אני הגבוה לא רוצה, הוא פשוט שלם,
1: קיים, פשוט זה, כן.
2: הוא פשוט שם, ואם הוא רוצה משהו זה לתת, הוא לא רוצה שום דבר עבור עצמו, ויש את אני שהיינו לפני התעוררות, שהוא האני האנוכי, שהוא כל הזמן רוצה עבור עצמו. ואחרי התעוררות, הוא רוצה את הכיף של ההתעוררות, ואז יש שם איזה בלבול שהוא עדיין רוצה משהו. במקום להבין שאנחנו לא הדבר שרוצה כלום, אנחנו כבר שלמים, ואז מתחילה עבודה של בירורים, של שנים, איך אני לומד, כי אפשר לחזור לעצמנו, כי אנחנו תמיד אנחנו, אלא לא להזדהות עם הדמות הזאת שרוצה כל הזמן עבור עצמה. בסדר? ולהבין שאנחנו כאן, ואנחנו תמיד כאן.
1: יש פשוט אבסורד נורא גדול בעניין הזה, וזה באמת כאילו אחד הפרדוקסים שנורא קשה ליישב אותם, זה שאני עושה תהליך, כן? כדי להשתחרר מה אני רוצה הזה, אז אני כאילו רוצה לא לרצות, אבל גם את זה צריך לשחרר.
2: נכון.
1: את לרצות לא לרצות.
2: נכון. נכון. אז יש פה באמת תהליך שאנחנו בן אדם, אנחנו רוצים, וזה טוב. התהליך של הבירור הוא בא להראות לנו איזה רצונות הם טובים לנו, ואיזה רצונות הם גורמים לנו להיות עצובים. אז אנחנו עושים תהליך של בירור, בתוך התהליך הזה אנחנו נראה שהרצון לשליטה ולכסף ולכוח ולכבוד, כל הרצונות האלו הם, ולמין ולאוכל, כל האובססיות שלנו מייצרים סבל ומצוקה, זה attachment, אבל אנחנו יכולים להישאר עם הרצון המאוד מאוד עדין של האגו, להבין מה זה אלוהים.
1: גם הרצון לזה שיהיה לי מצב תודעה מסוים שישאר לנצח, זה איזשהו רצון בשליטה.
2: נכון, נכון, ברור. נכון, זה עוד איזה מעקף. אבל הרצון של האגו לבוא לסאצנג, לשאול שאלות, זה כבר רצון שהוא עדיין רצון, וגם להגיע לאמת, אבל הוא רצון הרבה יותר עדין ובריא מכל הרצונות הגסים יותר, שהם לא נותנים כלום, זאת אומרת, רק מייצרים מצוקה, ואז בתוך המסע אנחנו מעמיקים את השאלות ואת ההבנה איך אנחנו באמת יותר ויותר מגלים את המקום הרוחני ובאמת נהנים. ואז יש העמקה.
1: כן. אז אוקיי, אז אני שוב פעם חוזרת לעניין של להבהיר על מה אנחנו מדברים כאן, כן, שאנחנו מדברים על התעוררות רוחנית. קודם כל, יש באמת איזשהו, זה יכול לקרות בכל מיני אופנים. יש אנשים שחווים את זה כזה, בבת אחת פתאום יש להם איזושהי חוויה, כן? נפקחות להם העיניים, פתאום הם קולטים שהם לא מי שהם חשבו שהם. נכון? אני קלטתי שאני לא מי שחשבתי שאני.
2: אני לא הדמות שלי.
1: אני בדיוק. ושאני משהו הרבה הרבה הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, הרבה יותר נקי, נקרא לזה, או שלב,
2: זך,
1: או אוהב.
2: טהור.
1: או, כן, כן. אבל אז, כן, המבנה הנפשי שלי, האגו, כל זה, בסופו של דבר חזר. נכון? ואז...
2: הוא לא הלך, הוא פשוט... לא,
1: כן, אבל הוא לרגע, כן. הוא לרגע עצר, נקרא לזה ככה. בימים האלה שזה כן. היה, הוא לא היה נוכח.
2: נכון. היה איזה חסד פתאום.
1: כן. וזאת היא חוויית התעוררות. אבל זה לא נגמר שם, נכון? זה ממשיך. ויש אנשים שאין להם את החוויות הבומבסטיות האלה, נכון. אקסטטיות האלה, אלא זה פשוט איזשהו תהליך הדרגתי, מאוד איטי, מאוד...
2: של לידה, מתוך סקרנות, מתוך איזה בדיוק. כיוון שזה נכון לי ללכת למקום הזה, אבל כן. זה לא דרמטי.
1: בדיוק, וזה נפתח לאט לאט, ואין שם דרמה וציצול.
2: כן. לנו היו דרמות גדולות, אבל...
1: כן, אבל זה לא חייב להיות
2: זה ככה. זה לא חייב להיות ככה בכלל.
1: לגמרי.
2: אני רוצה להגיד, אני חושב שלמי יש דרמות גדולות? לאנשים עם טראומה.
1: כן.
2: כי אני יודע שהגוף שלי היה מלא טראומה וסבל ברמות קיצוניות, אז כשהייתה את ההתעוררות, הפער בין השהייה בתוך הגוף הטראומטי הזה לעבריריות הזאת, הוא נחווה כפיצוץ. כי זה כמו לקחת כדור ופשוט לשחרר אותו, ופתאום יש איזה חופש נורא גדול, אבל אם אתה בן אדם שאין לו הרבה טראומה ואתה נחשף לתכנים, אז אתה לא תרגיש את הפער המטורף הזה. זה אחד ההסברים שאני ככה נתתי לעצמי. למה אנשים מסוימים חווים את הדבר הזה כבום? זה סך הכל כי הם היו בכאב ענק, ואז פתאום הכאב הלך, אז הדיסוננס הזה הוא מטלטל נורא.
1: נכון, לגמרי. כן, אני מסכימה עם זה, ואני רוצה להוסיף שזה גם קשור באמת לסביבה שבה גדלנו. כי אני לצורך העניין הגעתי מסביבה שאף אחד לא דיבר את השיח הזה, ולא היה לי שום רקע, כן? ואז פתאום חוויתי משהו שאף אחד אחר בסביבה שלי לא חווה.
2: כן.
1: אז הפער הוא כל כך גדול.
2: כן, זה עוד פער.
1: וכשכן מגיעים מתוך משפחה או קהילה שיש בהם את השיח הזה, אז מישהו חווה, ואז כזה אומרים לו, יופי, כל הכבוד, תמשיך. כן? זה לא איזה דרמה גדולה, או איזה, או, אני לא מרגישה שאני... חייזר בעולם הזה. כן,
2: בדיוק היה רטריט והייתה איזו בחורה מקסימה שסיפרה שאבא שלה הייתה לו מחלה קשה והוא היה ממש במצב לא טוב ושניהם חוו התעוררות, הוא דתי, הוא נפטר בינתיים והיא גם חוותה ובעצם שניהם חוו התעוררות ביחד במקום מאוד מורכב וזה מאוד מאוד קירב. אז כן, זה היה מאוד מיוחד לשמוע.
1: כן, אז זהו, אז כשיש באמת עוד מישהו, עוד אנשים שיכולים להבין על מה אתה מדבר, זה לגמרי מאוד מאוד מקל על התהליך. אבל מה שחשוב להגיד זה באמת, כמו שאמרת קודם, זה לא נגמר בחוויה הראשונית, זה תהליך. יש פה איזשהו תהליך הדרגתי שהוא נפתח לאט לאט ומתעצם ומעמיק.
2: אם עושים, אם מבינים מה קורה פה.
1: כן, אם מבינים מה קורה.
2: פה אנחנו באמת בהמשך לשאלה להסביר מה קורה פה. אז אם אתה רק בתוך הנפש, אז אתה רק בתוך תשוקות ופחדים ואין שם נגיעה לעולם הרוח. ואחרי ההתעוררות, פתאום אתה רואה שיש שני חלקים, רוח, שזה המקום הזך, והטהור, והתמים, והנקי, והשמח, וגוף, שזה המקום הדחוס וגס יותר. נכון? ואז בעצם אנחנו, הכיוון, נתחיל לבדוק איך אנחנו מחברים בין שני החלקים האלו.
1: כן.
2: כי יש סכנה עכשיו ללכת פתאום לכיוון של...
1: רק okay, רוח.
2: רק רוח, זה כזה yeah. כיף פה, mm-hmm. וזה כזה נעים וחמים פה, שכל מה שחומרי וגשמי, הוא לא בשבילי כבר. אז אנחנו יכולים לגלוש למקום השני, ואני חושב שכל מה שאנחנו מדברים כל הזמן זה לא. זה מחלה, וזה מחלה. רק להיות בתוך חומר זה לא בריא, כי אין שם דיסציפלינה שרק מתעסקת עם בעיות כל הזמן. זאת אומרת, העולם הקליני זה כל הזמן בעיות, ובעיות, ובעיות, וקושי, וקושי, וזה כבד. ולהיחשף למימד רוחני, זה מאיר, זה נותן איזה כלילות, איזה חופש לעולם הזה של הקשה שאנחנו חיים בו, אבל אחרי זה סכנה לקפוץ רק פתאום לאיזה דמות רוחנית, שחומר זה לא בשבילה, והיא מתנזרת מחומר, ומהמורכבות שיש בתוך עולם החומר.
1: או ש... כן, גם, וגם ש... או שיש מחשבה שאפשר לפתור את כל הבעיות בחומר, על ידי התעסקות עם הרוח.
2: נכון.
1: אם אני רק אעשה מספיק, whatever, מדיטציה, תקסים, לא משנה מה, תפילות.
2: אצטיין ב...
1: כן, אצטיין בתרגול רוחני, כן. אז אני אפתור את כל הבעיות החומריות שלי.
2: נכון.
1: כולל הבעיות הרגשיות, נפשיות, דפוסי התנהגות, נכון. כל הדברים האלה. וזה לא הכלי בכך.
2: נכון.
1: זה לא אומר שאי אפשר להשפיע. אפשר להשפיע לגמרי. נכון. אבל זה...
2: וגם וגם.
1: כן. אבל זה לא, זה לא יכול לעצר שם.
2: נכון.
1: אז באמת, כאילו, יש איזה מעלה רוחנית בלהסכים להיכנס לתוך הביצה החומרית, כן? כשאנחנו כבר
2: בדיוק.
1: נמצאים בתהליך.
2: וזה רוחני. לא כיף.
1: זה לא כיף בכלל.
2: זה לא כיף, כי כיף באור. כיף באור, אבל יש פה עניין של הצרות שלנו. זאת אומרת, כשאדם מתעורר, אז הכלי שלו, הגוף, הוא באובי מסוים. זאת אומרת, מה זה אובי? היכולת להכיל מורכבות רגשות. אז הרבה אנשים, ואת יכולה להזדהות עם זה, וגם אני, בא התעוררות, הכלי היה מאוד צר. היכולת להכיל מורכבות, להכיל כאב, לא הייתה גבוהה, כן? ואז הנטייה הטבעית זה להימנע מכאב. אבל כל המטרה של אחרי זה החזרה לתוך המורכבות, זה כדי להרחיב את הכלי.
1: כן.
2: וזה העבודה, וגם פה ההנאה נורא גדולה, דווקא מהכניסה לתוך המורכבות של החיים, עם ידע חדש, שהוא לא רק גשמי, שהוא גם רוחני, ונפגוש את המורכבות של החיים, ובתוך המורכבות למנף את הכאב הזה להתפתחות והרחבה של הנפש שלנו ושל הלב שלנו, ולהכניס אור. אור, אבל לא אור ענק וגדול, אלא כל פעם, קצת ועוד קצת ועוד קצת, בתוך החיים, בתוך המורכבות, בתוך יחסים, לעשות את העבודה הקשה, כל יום שמה, ולהבין שזה התהליך בעצם.
1: כן.
2: שהוא לא פשוט, אבל הוא הדרגתי, וזה הסיפור.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה שנדבר על באמת ניואנס, נקרא לזה ככה, של רוחניות, או זה לא בדיוק ניואנס, זה קצת מעבר לזה, אבל זה אספקט מסוים. אתה מלמד נון-דואליטי, נכון? לא כל מי שמדבר על רוחניות מדבר על נון-דואליטי. יש, חשוב להגיד, רוחניות זה משהו, זה מטריה להמון המון המון המון המון דברים. אבל אנחנו כאן מביאים את הגישה של הנון-דואליטי, את הפרספקטיבה,
2: גם את מתחברת לזה.
1: כן, שגם אני מתחברת לזה מאוד. וזה מה שאתה מלמד בעצם.
2: בין היתר.
1: בין היתר, אוקיי. אבל חשוב שנבהיר, כשאנחנו אומרים נון-דואליטי, למה אנחנו מתכוונים בעצם? מה זה אומר? כן, אז קודם כל, נון-דואליטי זה אי-שניות, נכון?
2: בעברית, כן.
1: כן, אי-שניות, לא שניים, אלא אחד.
2: Not two.
1: Not two, כן. אז כשאתה מסביר, כן, לאנשים שמגיעים לריטריטים על מה זה אומר not two, איך אתה...
2: אז כשאת שואלת אותי את השאלה הזאת, אז ישר עולה שזה מאוד קשה להסביר את זה.
1: כן, מן הסתם.
2: זה כל הקטע בדבר הזה ש... זה משהו שאי אפשר להסביר אותו... אי אפשר להבין אותו, אני מדבר בשכל, כי זה בעצם להבין שאדם וכל אדם יכול להבין את הדבר הזה, שבעצם יש מציאות מעבר למה שאנחנו, כמו שאמרתי קודם, רואים עם העיניים שלנו, מריחים, שומעים, ממששים, תואמים. יש מציאות שהיא המציאות באמת האמיתית, כן? שהיא רוחנית, שבעצם כל מה שאנחנו תופסים עם החושים שלנו, זה אשליה. זה אמיתי, כן? עוד פעם, הסכנה להגיד זה לא אמיתי, והכל אשליה, זה סכנה. אז חשוב, זה גם וגם, זה אמיתי. צריך להתייחס לזה, לא לבטל את זה, גם ברמה הפסיכולוגית, זה אמיתי כל מה שאנחנו עוברים.
1: וזה גם תעתוע.
2: אבל זה לא האמת. שאמיתי זה משהו שכשאתה בוחן אותו, אתה רואה שזה לא מה שחשבת שזה. כמו ללכת במדבר ולראות אחרי הרבה זמן שאין לך מים, פתאום לראות איזה נווה מדבר, ושאתה מגיע לשם אתה רואה את הנער ואתה בא לשתות ממנו ואין. זה היה תעתוע, זה היה אמיתי, אבל זה לא היה אמת. אז הבנה נון-דואלית זה כשאדם פתאום מבין, וההבנה היא לא שכלית, כן? גם עוד פעם, זה לא הבנה שכלית, השכל אחרי זה יכול להגיד הבנתי, אבל זה עוד פעם כמו שאנחנו מתעוררים, אז האגו אומר, התעוררתי, זה אותו דבר. יש הבנה שהיא מעבר לדעת, שהמציאות היא בעצם רוחנית, ושכל החומר זה אשליה, ושאין באמת חיים ומוות, והנשמה שלנו, המהות שלנו, זה משהו שהוא נצחי. ופתאום ההבנה הזאת היא מייצרת חופש נורא גדול כשאתה שם, כן? כי גם אחרי שאתה משיג אותה, זה הולך לאיבוד, כן? העניין הוא לייצב אותה, זה המטרה של המסע הרוחני, באמת להתייצב בנון-דואליות. וזה משהו שהוא מדהים, ואיך שאני תופס את זה, זה המטרה שלנו כבני אדם על כדור הארץ, זה להבין את הדבר הזה, של כולנו, כי המטרה היא לא גשמית, מן הסתם, כי מטרות גשמיות הן לא מטרות, הן מייצרות מצוקה, והמטרה הרוחנית, בסוף, בסוף, בסוף, זה להבין שאנחנו, שאין עוד מלבדו, שהכל אחד, שיש רק אלוהים, וזה הרבה מילים שמנסות להביא, לתאר משהו שהוא פשוט בלתי ניתן לתיאור, אבל מי שהשיג את הדבר הזה, או פגש את הדבר הזה, יודע שזה קיים, וזה שלו, זהו. כן. זה הישג.
1: אז באמת חשוב להבין שזה לא משהו כאילו, מה שאמרת, זה לא משהו שאפשר להבין אותו, אפשר לנסות לדבר על זה, אבל אי אפשר באמת לדבר על זה.
2: לא להבין עם השכל, כי השכל מבין דברים שיש להם התחלה וסוף. אפשר להבין אותו בצורת הבנה...
1: חווייתית.
2: זה גם לא חווייתי, כי גם חוויה יש לה התחלה וסוף. אי אפשר להמשיג את זה פשוט. אבל מי ש... משיג את זה, המילה השגה היא יפה, כי אתה משיג את זה, וזה שלך, ואתה יודע את זה, וזה מאוד אינטימי.
1: וגם המילה משיג היא בעייתית, כי כאילו יש פה איזה משהו של מישהו, וגם יש משהו להשיג.
2: נכון.
1: זה כאילו, גם זה, זה איזושהי הגדרה.
2: נכון, אז זה נכון, אבל גם צריך להיזהר מהמילים האלו, כי זה גם יכול להפוך להיות. זה רצון להשיג משהו ותחרות, ואז אתה לא תשיג את זה.
1: כן.
2: להשיג את זה, ברגע שאתה משיג את זה, אין מישהו בכלל שרוצה להשיג את זה, כי האגו לא שם באותו רגע, ואז זה מובן. אבל זה בר הבנה, השגה, וזה חלק אחד של חצי אחד של העוגה. חצי השני זה כל עולם הנפש שלנו. ואני חושב שמה שאנחנו מדברים פה, שעוד פעם, זה בלי זה זה בעיה גדולה, וזה בלי זה זה בעיה גדולה. כל הזמן הולכים לאינטגרציה.
1: כן.
2: שצריך עבודה רוחנית שמורכבת גם מזיכוך, מה שאמרנו קודם, וגם מהישגים כאלו, כל מיני אורות שאנחנו מתחילים להבין, וגם עבודה על הנפש שלנו במקביל.
1: כן.
2: ושניהם חשובים נורא.
1: אז הייתי אומרת שנון-דואליטי זה בעצם, אפשר להגיד שזה התשתית הקיומית, זאת אומרת, זה מה זה הגראונד, הבסיס של הכל.
2: זה המציאות האמיתית.
1: כן.
2: החומר ממנו היקום עשוי, כאילו.
1: כן.
2: זה בעצם
1: שזה
2: המקור, האלוהות, כן? זה התשתית.
1: בדיוק.
2: זה הבורא. מה שהיה לפני עולם החומר.
1: כן.
2: מה שהיה, והוא עדיין כאן, כן? זה לא שזה...
1: הוא קיים בכל דבר ובכל מקום,
2: כן.
1: והוא בעצם ממנו נובע מקום. הכל. כן.
2: בשום מקום.
1: בדיוק.
2: כן, כאילו לא ממוקם, אז כל נכון. המילים האלו, אז... אבל זה בעצם... זה מחובר, זה לא שיש בורא ובריאה בנפרד, זה הכל אחד, וזה קורה כל הזמן תוך כדי תנועה, עכשיו.
1: אז זה הכל אחד הזה, זה האחד, הנון-דואליטי, כשאנחנו אומרים נון-דואליטי, אנחנו מתכוונים לאחדות.
2: אני יותר אוהב את המילה
1: אחדות
2: מאחד, כי אחד זה אומר שיש שתיים גם.
1: נכון.
2: אז נון-דואליות זה מילה טובה, וגם אחדות זה מילה טובה, כי זה הכל מאוחד.
1: וכשאנחנו מדברים על דואליטי, על שניות, אז אנחנו מדברים על עולם התופעות.
2: הוא חשוב.
1: כן, שזה עולם החומר, שזה הנפש, שזה כל מה שהוא, יש לו צורה, מן הסתם.
2: שזה השביעי באוקטובר, שזה השואה, שזה היחסים שלנו, שזה מיניות, שזה מס הכנסה, שזה אוכל, שזה תזונה, שזה גוף, שזה...
1: שזה כל מה שלהיות אנושי, כאילו, במובן...
2: כן. לא לבטל והתייחס בכבוד מאוד גדול גם לזה, אבל גם לזה. שניהם במקביל.
1: כן. וכשאנחנו באמת עוסקים בחקירה הנון-דואלית, כן, חקירה של האחדות הזו, אז באמת עולה השאלה של איך לעשות השילוב בין הדברים, כן? כי אנשים אומרים לעצמם, זאת אומרת, איך, אם אני חוקר, כן, רוחני, מחפש רוחני, חוקר נון-דואליטי, ואני חווה כל מיני, באמת, יש לי כל מיני הבנות, יש לי כל מיני השגות, כן, על הדבר הזה, אבל עדיין אני מתמודד עם הקשיים שלי, עדיין יש לי קשיים נפשיים, עדיין יש לי כאבים, אני, עדיין הילד הפנימי שלי צריך, כן, איך, איך עושים את, את הגם וגם הזה?
2: אז התפיסה צריכה להיות לא איך, אלא בזכות. זאת אומרת, כל עניין שהוא, שכמו שאמרתי קודם, המטרה היא להתרחב. זאת אומרת, האור הוא מאוד גדול, האלוהות. ואם המיכל שלנו צר, אז אין לנו אפשרות ליהנות מהאור הזה בכלל. לכן התפיסה היא, אני צריך את הבעיות שלי, אני צריך את הקשיים, אני צריך את המורכבות, כדי שאני אוכל להתרחב וליהנות יותר ויותר מהאור. אני, כשאני עובד עם אנשים, אני לא רק שזה לא צריך להימנע, אנחנו רוצים את זה, כי זה ההתפתחות, ובלי התפתחות אין סיפוק. כאילו, הקושי, האתגרים, והיכולת באמת להתגבר על הקשיים שלנו ועל המורכבות של החיים עם ידע שהוא מחובר, הוא מרחיב אותנו, והוא גם מייצר איזשהו היגיון בשיגעון הזה של החיים. כי פתאום המסע הרוחני התעוררתי, אבל יש לי פה מלא הזדמנויות להתפתח. אז כל קושי, כל מורכבות, היא לא בעיה, הזדמנות להרחיב את הכלי, להיות אדם יותר מחובר, ואחרי זה להביא יותר אמת ואהבה ודברים יפים לעולם. אז זה ממש סוויץ' בחשיבה. כן. זה לא רק שאסור, צריך להיות בפנים, צריך להיות באש, אבל צריך להיות, להבין איך אתה נכנס לאש ולא ועובר אותה ויוצא בצורה גדולה יותר.
1: אז בואו נדבר קודם כל גם על איך עושים את זה, אבל גם על מה קורה לאנשים שמה שנקרא באמת הולכים רק לצד אחד וכן, עושים את מה שנקרא מעקף רוחני. אבל מעקף רוחני בהקשר הנון-דואלי.
2: כן, אז יש ללכת לצד אחד שזה בעצם רק בעולם הנפש, וכל מה שרוחני הוא שויות, ואין דבר כזה. זה מעקף, זה מעקף, זה לא מעקף, זה לפני התעוררות. זה צד אחד בלי התעוררות. הצד השני זה בעצם כל עולם המעקפים שאדם מתעורר, ואז יש מלא תופעות שאת מדברת על זה הרבה, שחשוב להגיד שאנחנו צריכים לעבור את התופעות האלו. המעקף הוא לא בעיה, אנחנו צריכים לעקוף, אנחנו רק צריכים עיניים שמסתכלות עלינו ועוזרות לנו לראות, עכשיו אתה עוקף, בוא תעקוף את המעקף.
1: כן.
2: בוא תראה שאתה עוקף, תעשה שם תיקון בתוך המעקף.
1: אז מה יכול לקרות לאנשים שבאמת, כן, התעוררו, או מרגישים שהם חוו איזה משהו כזה, ואז הם גילו את השיח הנון-דואלי, או שהם כבר גילו את השיח הנון-דואלי, ובעקבות זה הם חוו איזושהי חווה רוחנית. והרבה פעמים, כן, וזה טבעי, שיהיה איזשהם מעקפים רוחניים שהם יעשו בשלב הזה. נכון? גילו את האור, גילו את האחדות, רוצים מן הסתם להיות שם יותר ויותר, כן, עוד פעם, המקום הזה שרוצה להיחס בזה.
2: אגו.
1: נכון? אז איך זה בא לידי ביטוי, בפועל? כן. זאת אומרת,
2: אז בגדול, זה הרצון הלא מודע של האדם, אחרי התעוררות, לא לפגוש כאב. זאת אומרת, זה פתאום דרך הרוחניות, אתה באופן לא מודע מתחיל ליישם כל מיני אסטרטגיות כאלו ואחרות כדי לא לפגוש כאב, ובשם הרוחניות, אני חושב שזה הכותרת, ותחת המטריה הזאת יש כל מיני אסטרטגיות, אחת מהן דיברנו עליה בשיחות הקודמות, של פתאום להיות אדם שמזוהה עם המתעורר. זאת אומרת, ואז הזהות שלו הופכת להיות רוחנית.
1: אני התעוררתי.
2: לא, אני בן אדם רוחני.
1: כן, כן.
2: כאילו, אני ממש להסתובב עם איזה הרגשה.
1: אני בן אדם רוחני, אני ער.
2: אני, כן, אני ער.
1: כן. אני ער. כלומר, אני האגו.
2: כן, אני האגו. האגו הוא תמיד האגו, אבל האגו עכשיו הוא אגו שהתעורר, וגם יש לו זהות רוחנית כזאת שהיא מפרידה אותו משאר המין האנושי. והזהות הרוחנית הזאת יכולה להיות גם לפי סקטורים. זאת אומרת, אני בתוך איזה דיסציפלינה מסוימת, לא משנה איזה, יש כל מיני, כן? ואז אני רוחנית, ואני גם שייך לדיסציפלינה הזאת, וזה גם מבדיל אותי מכל בטח מהלא ערים, אבל זה גם מבדיל אותי מכל האחרים, כי הם...
1: הם טועים, הם מבינים, מה שאני עושה זה הדבר, זה הדבר.
2: אבל, אבל אני לא מדבר על ההבחנות, כי ההבחנות הם כן, כי לפעמים אנחנו יכולים לדבר על הם עושים משהו שגוי, כן? אבל עם איזושהי חוויה של אני יותר טוב מהם.
1: כן.
2: כי אפשר חשוב להבחן. כי הקבוצה הזאת, יש בה משהו בעייתי, הם מנותקים מהעולם הרגש שלהם. הם רק עושים מדיטציות כל היום, וזה אוכלוסייה, זה קבוצה, שככה המורים שלהם עובדים, והם לא ערים לעולם הרגש. זה בסדר, מותר לנו להבחן, כן? אבל החוויה של האגו זה, אני יותר טוב מהם.
1: זה
2: אני...
1: שיפוט ערכי.
2: בדיוק.
1: זה מערב ערך בעצם.
2: אני מעל והם מתחת.
1: בדיוק, כן. אידיאליזציה, דבלואציה.
2: בדיוק, שזה מנגנון ילדותי של פיצול שמאפיין אותנו כשאנחנו במקום התפתחותי נמוך יותר.
1: אוקיי, אז זה מה שקורה, זה מה שאנחנו קוראים לו ערך, סליחה, אגו רוחני.
2: נכון.
1: נכון? אז זה סוג של מעקף, כן? שקורה באמת לאנשים all across, זה לא קשור לנונדואליות, זה קורה all across, בכל תרגול רוחני, אנשים יכולים ליפול למלכודת הזו.
2: נכון. זה יכול להיות אנשים דתיים שמרגישים שהם בתור דתיים יותר טובים מחילונים, או חילונים שמתעוררים שהם יותר טובים מדתיים, או אלו יותר טובים מאלו, ו... כל העניין של האגו שהוא מייצר נפרדות.
1: כן.
2: השם אחר לאגו זה אני בתוך חוויית נפרדות, שבה יש אותי ואני או יותר גבוה ממך, או פחות ממך. זאת אומרת, האגו תמיד ביחסים, ביחסיות. וכשאדם מתעורר, הוא חווה אהבה, אין פתאום נפרדות. זה כל היופי שאתה רואה אנשים, ואין לך את הקול הזה שאומר, יש פה יחסים בכלל. יש חופש. אתה אוהב. אין תנאי, אין אהבה, ואין תנאים. כל בן אדם, אני אוהב אותו, לא משנה מה הוא עשה, אין לי חוויה של שיפוט. גם אם הוא רצח, אני עדיין מקבל אותו, אני לא יגור איתו בבית, ועדיף שייכנס לכלא, אבל אני לא מחזיק שנאה או תינה או חוויה שאני מעליו. כן? זה מקום של אהבה, כן? שמדברים על אהבה, אין התנאים.
1: כן.
2: והמקום של האגו זה תמיד יחסים. אז זה עוד אינדיקציה לדעת מתי אנחנו באגו. יש כל מיני מנגנונים. עוד משהו זה התבודדות. פתאום ללכת ולהימנע, כן? להימנע מעולם, להימנע מיחסים, מאינטימיות, מחברה, מסוג מסוים של האנשים, מהמשפחה שלך, כי אתה צריך להיות לבד כל הזמן. עכשיו, אני שם פה כוכבית, אני חושב שתופעת לוואי של התעוררות זה באמת רצון להיות לבד הרבה.
1: נכון, כי...
2: זה טוב.
1: כן, זה גם כי באמת יש איזה מקום של חיבור פנימה, פחות צורך להיות מוזן מהבחוץ כל הזמן.
2: נכון.
1: כי יש כאילו פחות הצורך, אתה כבר לא מתמלא כל כך מהעניין הזה.
2: נכון, ואתה גם רוצה להבין את עצמך, אז בשנים האחרונות כן. יש גם יש איזה בידוד כזה שאתה חייב לעשות אותו כדי רגע לעשות... חישוב מסלול מחדש.
1: נכון.
2: אבל אני...
1: זה קיול מחדש, כן. נקרא לזה ככה.
2: להבין.
1: וזה גם יש עניין עם זה שאחרי התעוררות באמת אתה מרגיש שבאמת קצת חייזר. כלומר, החוויה הזאת שאנשים כן. לא כל כך מבינים על מה אתה מדבר.
2: אם אתה עדיין בסביבה הישנה, שאנשים כן. הם לא השתנו ואתה חטפת פתאום התעוררות, אז באמת... לא מעניין אותך פתאום לדבר על, על, על כל מה שעניין אותך, ואנשים גם מסתכלים עליך, ואם הם לא יודעים מה זה, אז הם יגידו, הוא משהו קורה איתו פה, כאילו, הוא לא בסדר yeah. אפילו, כן? ואתה הכי בסדר בעולם, כאילו, אבל הם לא מבינים. אפשר להבין גם את זה שהם לא מבינים, כי לפני חודש גם אתה היית
1: לגמרי.
2: שיפוטי לגמרי לבן אדם כזה, שגם היה עובר דבר כזה.
1: לגמרי. אבל מה שקורה זה ואז אתה פשוט מפסיק לדבר, ואז נכון. אין לך קשר עם אנשים יותר.
2: נכון.
1: זה קשה נורא, זה נורא בודד.
2: נכון. אז פה חשוב מאוד להיות בסביבה של אנשים שעוברים את הדבר הזה, ואז זה טוב. אבל מה שמעקף זה יותר אובססיה להיות לבד. ומקום שלא יכול כבר להיות ביחסים, ורואה אותם כמשהו מורכב, ומגדיר את עצמו ככל מיני הגדרות שכבר לא מאפשרות התפתחות.
1: כן.
2: מה
1: כן.
2: עוד?
1: עוד דבר, אני חושב שזה איזשהו מקום שאנשים הולכים למקום קצת דיסוציאטיבי. זאת אומרת, לאיזשהו ניתוק רגשי. כאילו, אם מסתכלים על... זה יכול לקרות גם לאנשים שמתרגלים מיינדפולנס, אבל גם נון-דואליטי. יש איזה משהו כזה שאומר, כן, אני צופה ברגש, כן. אני עד נכון. לרגשות, אני לא המחשבות שלי, אני לא הרגשות שלי. אז מצד, זה חלק מהתרגול, העניין נכון. הזה להגיד את זה, אבל אנחנו נתקעים שם.
2: כן, אומרת, זה הבדל הרבה פעמים בין, נגיד, בחוויה שלי, בין תרגול בחלק מהמסורות האודיות שלנו אומרים, כל הזמן דיברנו שאגו זה רצון. אז יש את ההתעוררות, ואומרים, אני לא הרצון שלי. כאילו, יש אגו, תסתכל עליו, אבל זה לא אתה. ואתה שקט, אתה מתבונן, ואז יש גם ניתוק מכל היצרים והדחפים של האדם. זה ביטול של הדבר הזה, ש...
1: בדיוק, זה לא אמורים ביטול, כן.
2: כן, אנחנו לא אמורים להתנתק מהרצונות שלנו. אז הדבר הזה, ההנחיה הזאת יכולה מצד אחד למצוא את המקום השקט, מצד שני להגיד לא, היצרים והתשוקות והרצונות שלנו...
1: וגם הרגשות, כלומר...
2: לא, רצונות זה רגשות. אני מדבר כי זה המקום השקט הוא אין שם רגשות, יש שם שקט. ואז ההפרדה היא רק צריכה להיות כדי לגלות, אבל אחרי זה אנחנו צריכים לעשות בירור של כל הרצונות שלנו, ולא לבטל אותם, ושל היצרים והדחפים והכל, ואנחנו לא יכולים... צריכים להיות שלמים, אז צריכים לעבוד עם כל החלקים שלנו.
1: אני אומרת ש... חסר בתרגול הזה הצד השני של המטבע. זאת אומרת, אני לא המחשבות שלי, אני לא הרגשות שלי, אבל המחשבות שלי והרגשות שלי קיימים בתוכי. הם קורים...
2: כן.
1: קורים בי, כלומר, זה לא משהו שהוא לא אמיתי או לא קיים. עוד פעם, העניין הזה שכאילו אשליה, תעתוע, תעתע.
2: זה המילים שהן טריקיות.
1: זה טריקי נורא, כי אנחנו לוקחים את זה למקום של ביטול.
2: נכון. ומה יש בתוך ה... זאת אומרת, יש אותי, ופתאום זה לא אני, ואל תתעסק עם זה. יש שם טראומה,
1: כן.
2: יש שם כעסים, יש שם מיניות, יש שם חרדות, יש שם תחושות של חוסר ערך, ועצב, ובדידות. אז בעצם אתה מגלה שזה לא אתה, והתרגול מעודד אותך להתרחק מזה, ואז ההוראה גם כל הזמן תחזיר אותך לכאן, ותגיד לך, אל תתעסק עם שם. ואז אתה... לא מתעסק עם חלקים גדולים ממי שאתה כאדם, ואתה גם לא תוכל להיות בקשר עם אנשים שגם מרגישים את הדברים האלו שאתה הרחקת מעצמך.
1: זה גם לא בקשר עם החלקים של עצמך.
2: כן, זה מה שאני אומר. אבל גם אתה לא יכול להיות בקשר עם האחר, לדוגמה. אם אתה התעוררת ואומרים לך, אתה לא האגו שלך, ובתוך האגו יש עצב ובדידות. בסדר? אתה לא מדבר עם העצב והבדידות, והילד שלך פתאום מרגיש עצוב. אז הוא יבוא אליך, והוא ירגיש עצוב, אתה כאילו, משהו בך לא ירצה להתייחס לילד שלך.
1: כן.
2: אתה תגיד לו, לא, הכל בסדר.
1: זה סיפור.
2: סיפור. כן. במקום להגיד לו, וואו, אני ממש מבין אותך. אני גם הייתי ילד, וזה ממש כבד להרגיש עצב, ובוא, אני אחבק אותך, ואני אוהב אותך, וזה יעבור. זה יעבור מתישהו, אבל זה רגיל שמרגישים איזה שילדים, אולי לא שיחקו איתך בכיתה, אז אתה מרגיש לא טוב. יש שם איזה משהו חי בתוך הקשר, שאם אתה בדיסוציאציה מהאגו שלך, דרך התהליך הרוחני, שזה נכון, זה לא אתה, כן? כי אתה נשמה, אתה... אבל בוא תחזיר את זה פנימה, ותהפוך את כל החושך הזה לאור. הנה, לקחת את החושך ולהפוך אותו לאור.
1: כן, לא להתנתק מזה.
2: נו, טוב, זה המסר שאנחנו נחזור אליו.
1: זה נכון, זה לגמרי מה שאנחנו מדברים עליו כאן. אז...
2: נגמר.
1: כן, נגמר לנו הזמן, אנחנו צריכים לסיים.
2: בסדר גמור.
1: ואני מקווה שבאמת הפרק הזה כן הבהיר כמה נקודות חשובות.
2: כן.
1: לגבי באמת מה שאנחנו מדברים עליו כאן. ואנחנו נמשיך.
2: כן, אנחנו עוד פעם נזכיר, אנחנו פה מתחילים איזו תוכנית, ובאמת אנחנו... היינו שמחים שישאלו שאלות. אם התכנים פה מעלים אסוציאציות, שאלות, התנגדות, כן? כל דבר. פשוט לשלוח לנו בעמודי פייסבוק שלנו, בוואטסאפ או בכל דרך, ואנחנו נשמח להתייחס כאן. וגם נשמח אם אנשים יתקשרו לשידור. זאת אומרת, יש פה טלפון, השידור הזה הוא חי כרגע. אתה שם את הטלפון?
1: על המסך, טלפון על המסך.
2: אז אפשר, השידור הזה בעיקרון הוא פעם בשבועיים בשעה 11, אז עוד שבועיים בשעה 11.
1: בימי שישי.
2: כן, בימי שישי יצאנו קצת מהבלנס בגלל החגים, אבל השאיפה שהוא יהיה פעם בשבועיים, ואנשים יתקשרו. אחד הדברים שאנחנו מגלים בתוך רוחניות, שאנחנו, יש לנו נטייה להתבייש לפני התעוררות, ואחרי התעוררות אתה רואה שכולם עם אותו אגו, כולם עסוקים להיות מושלמים, אז לכן השיח יכול להיות יותר קליל, כן, בתוך העולם הזה.
1: כן, פחות צריך לגונן על עצמו.
2: צריך לגונן, זה דמות, זה לא אנחנו, כן, אבל זה כן. בסדר, אז תודה.
1: מעולה, תודה רבה, ברוך.
2: יש שבת שקטה.
1: אמן.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, עוגן ברוח. מנווטים בבטחה בין התעוררות רוחנית להתפתחות הנפש. בהגשת טליה מיכאלי, פסיכותרפיסטית רוחנית, וברוך חולוב, מורה רוחני ופסיכולוג קליני.
3: הרדיו החברתי הראשון.

0: שלום שלום לכם, יום שישי הגיע, איזה כיף. אנחנו כאן עם מיתוג חדש, ערב סוכות חברים. הנה איתי באולפן, השדר הצעיר, תום מזרחי, שלום תום.
1: שלום.
0: איזה כיף שאתה כאן.
1: כן.
0: אז מה, ערב חג? חג סוכות היום, נאכל בסוכה, נשען בסוכה, מה אתה אומר?
1: כן.
0: יהיה לנו כיף?
1: כן.
0: יוצאים לדרך, שעה שלמה של מוזיקה מדהימה, AI כובש אותנו חברים, שלומית בונה סוכה.

0: זה איך היה לקשט את הסוכה חמוד?
1: כיף?
0: היה כיף?
1: כן.
0: מה תלינו שם?
1: לשוטים.
0: ומה באמצע, במרכז שנכנסים, מה רואים?
1: יונה נראה לי.
0: יונה לבנה, נכון. חג סוכות, חברים, איך אנחנו מרגישים את הסתיו שבא עלינו לטובה? המזג האוויר משתנה. הניחוחות שבאוויר. המון ברכה, המון ברכה.

0: מה נשמע עכשיו?
1: אבא, שים לנו עוד שיר לשיקות.
0: יאללה, אז יש לנו כאן דוד חפצי, עשה גרסה מיוחדת לסוכה ולולב, שיר יפהפה.

אז שלום לכל המאזינים שלנו, גם ברשתות החברתיות, פייסבוק. שלום למיקי שמיר. שלום לחיים חיימי. שרה צברי מוסרת דרישת שלום חמה לענבר יוסף מאשדוד. אחות שלי בלב היא רושמת.

0: איזה יופי. אז חג סוכות בא לנו לטובה, שבוע שלם של לא מעט אכילה בסוכה, שהייה בסוכה, ברכה מאוד מאוד גדולה, גם שינה בסוכה. והיום הבן שלי איתום, מה הבאת בבוקר? בוא תגיד מה הבאת בבוקר.
1: לא זוכר.
0: מה הבאת כדי שנשן בסוכה?
1: מזרון זוגי.
0: את המזרון זוגי המתנפח. אנחנו אחרי הקידוש, נפרק שם את הכל, ונשן בסוכה כמנהג אבות אבותינו.
1: כן.
0: שהיו ככה נוודים בכל מקום. אז זה מה שאנחנו נעשה. שלום לכולם חברים, שלום ליציק שם טוב, שלום ליחזקאל, לכל המאזינים הנחמדים שלנו כאן ברדיו. הנה זה...

חג שמח מכאן לאופיר מזרחי, חבר קרוב, אותו שם משפחה, אבל חברים, שיהיה חג שמח. חג שמח גם לכל החבר משכונת התקווה, לעזרה והחברים בבסטה שם שנהנים ורוקדים עכשיו. איזה כיף שאתם שמחים, חברים. היי דה חיים חיימי, איך קריית שמונה חיים?

0: בשנות ה-90 יצא הדיסק של להקת הפסגות עם שיר יפהפה שעכשיו שמתאים לנו לערב החג. באנו לעשות שמח. בואו נהנה חברים, בואו נשמח, כי סוכות היום, איזה כיף להיות כאן איתכם. אם אתם בדרכים סו בזהירות, אנחנו כאן עד השעה אחת, נעשה לכם שמח, נחגוג, כי אין כמו השמחה, לגמרי ככה. כן חיים שלי, מה אתה רוצה להגיד לצופים בבית? להוריד את האפליקציה אולי?
1: כן, חג שמח.
0: איזה יופי. שלום אוריון ירדני.
2: בוא נרקוד

שלום רחל רביץ היקרה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, איזה כיף שעצמך, שבוע הבא יש לך יום הולדת, תזכירי לנו שבוע הבא בעזרת השם ביום שישי, נקדיש לך אפילו שיר, איזה יופי, דש חם לך, למשפחה, לאחותך, הרבה בריאות, איזה כיף, אוריון ירדני האלוף, אוהבים אותך, אוהבים אותך.

מחרוזת לחישה בלילה. ברוך לוי הוא היה זמר מזרחי בשנות ה-90, 2000, והנה מחרוזת יפהפיה שלו, לחישה בלילה, ילדה שלי, אחת ויחידה. ככה נהנה לנו חברים, ערב סוכות, לאלה שצופים באתר אני מטפל בתקלה. אוי,

איזה יופי. הנה עכשיו, ברוך לוי. לך אישה בלילה, ילדתי שלי, מחוזת מהממת. אז אתם תישארו איתנו, כן, כן.

0: דש חם לכל משפחת יפת מטבריה. חיים מוסר לכם חג שמח והמון המון ברכות, אתם אהובים. למי אתה רוצה למסור דש?
1: סבתא רוחה.
0: סבתא רוחה, נכון, אנחנו נחבקר אותה קצת.

0: תודה רבה מיקי, אומרת שאתה חמודה, המאזינה שלנו מיקי.
1: תודה רבה.
0: ומכאן נמשיך לפינה היוונית שלנו, סרטוס דו ניסיו, עם אחד השירים הגדולים והיפים, ככה להיזכר בעבר בקולות שהיו במוזיקה היוונית. קבלו את זה באהבה חברים.

איזה יופי, סטארט איתו ניסיו. שרית צברי היקרה, אנחנו מאוד אוהבים אותה, חג שמח, אהובה שלנו, איזה כיף שאת כאן. ה-AI משתלט עלינו חברים, ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם גרסה של חלד, סל אבי, אבל בגרסת AI בלקנית, ממש ממש יפה, משהו שמצאתי ברשת, שימו לב לדבר הבא, איזה יופי.

חג שמח אורלי היקרה, קבר לסל אבי, גרסת AI יפה ממש. ועכשיו איך אפשר שלא להכניס את החג הזה, חג סוכות, עם החרוזת העיראקית של רינת ברה, מהממת. אתם מוכנים להיות בחפלה?

לחפלה הזאת נאמר מזל טוב לשדר שלנו חגי גולן שחוגג יום הולדת ויצא לפגרה ארוכה כרגע. אוהבים אותך מאוד, תחזור אלינו במהרה.

0: שלום לך פניה, חג סוכות שמח, טוב לראות אותך כאן אצלנו, דש לכולם. אני רוצה לעבור לשיר הבא, לא שומעים אותו כמעט באף מקום, לא בתחנות רדיו, לא בערוצים. שיר של ג'ורג' בר שנקרא עיניים ירוקות, שיר יפה יפה חברים, אני מאוד אוהב אותו. היי פאני, אופה, שיר את פאני?
1: כן,
0: אז הנה קבועה שלנו.

בר עיניים ירוקות, ועכשיו חברים, מחרוזת, קצת לפני סיום, באנו לעשות שמח, שמענו את השיר במקור, אבל פה עם החברים של פנחס, הוציאו מחרוזת יפה יפייה. באנו לעשות שמח.

חם למושיקו אשכנזי ואשתו שמטיילים עכשיו ביפן. חג שמח, אבא אוהב אתכם, כל המשפחה אוהבת אתכם. חג שמח מירושלים. אבא בטוח ישלח לך את ההקלטה.

שרית צברי מוסרת חג שמח לאימא שלה יקרה שמחה צברי, מאחלת לה המון בריאות ואושר ושמחה תמיד. היי שמחה, רק שמחה.

0: איזו מחרוזת יפה, באנו לעשות שמח. אז אנחנו מסיימים את השעה שלנו כאן ברדיו החברתי הראשון, לא לפני שתום שלנו ביקש. איזה שיר ביקשת?
1: חבר של מבט בעיניך פלוס מדם.
0: יפה, אז הוא ביקש את זה, קצת ישראלי, לא מזרחי, אבל עדיין יפה מאוד, נועם בטן ואגם בוחבוט. ככה לסיום, שיהיה לכם חג סוכות שמח. תודה רבה שהייתם כאן. הרדיו החברתי הראשון, יום שישי הגיע. אני עוז מזרחי. ניפגש בשבוע הבא. תעשו שמח.

אז נודה לכם שהייתם כאן, הרדיו החברתי הראשון, וכל משפחת הרדיו מאחלים לכם חג סוכות שמח. תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תהיו זהירים, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, נחגוג ביחד, חברים.

שאבא הוא ספרדי, נשמע ספרדי, בעצם שיר מקורי.

זה קורה במשפחות הכי טובות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.

שיהיה לו עמוד כפיים, רבותיי. חיים משה. תודה לחיים. רבותיי, נכנסנו לישורת האחרונה, אומרים. תיארתי לעצמי שהזמן יעבור מהר מאוד.

בואו נראה אתכם. איך אותה אוהב את הקדוש ברוך הוא.

רבא דני גמד, הוא מנגן קלידים, גם פסנתר, הוא אחראי על המחשב, רבותיי. תנו מחיאות כפיים לדרור.